0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակ խմբագրութեն է։
1: Թարգմանչածը և բեդություն եկեղեցի մեգությունը։ Թարգմանչած դոնի նշումը տասական արումով մեր մղած ինքնության և մշակութային պատերազմի հաղթանակն է, ոսկեթարի հանքումով։ Դարերու ստեղծումը, այդ ստեղծումին հրաշքի համազոր եղելության համատրումը, հադուկ փիլիսոփայություն կներբագե իր մեջ այբուբենի էությունը, արարիչին և այդ ճամփով հայ եկեղեցվո գաբելու գաղափարը։ Հավատք, դարեր, քրագանություն, մշակույթ և ինքնություն մեկ ու անկակդելի հասկացողության մեջ ամրագրելու հստակ քաղաքականություն էր գիրարգվածը։ Այդ քաղաքականությունը մշակված հայեցակարգին հիման վրա էր, նպատակ ունենալով ազգի շարունակականության բաբանումը։ Լինելության այս խորհրդի գիտակցումը երկգողմանի էր Վրամշաբուհի և Սահակ Բարդևի ղեկավարությամբ։ Արդի հասկացողությամբ բեդություն եկեղեցի մեգություն էր, որ պրգեց ասկը, մեր ինքնությունը և գերդեց հայադար մշակույթն ու քաղաքագրթությունը։ Կորզող սահմանադրությունը, երբ կարծանակր է հայ առաքելական եկեղեցվո պատմական բացառիկ առաքելությունը ճանչնալու մասին, այս մենագետը նկատի կունենա նախ և առաջ։ Բացառիկությունը մեր եկեղեցվո ոչ միայն ազգային նկարագիրին հետ աղերս ունի, այլ նաև բեդության հետ ազգի պրգության, ազգի շարունակականության երաշխավորման։ Ազգի պրգության այս երկու երաշխիքներեն որևէ մեգունթեմ գադարվող ոդնցկություն, ուրեմն ըստ էության, ազգի հիմնական հենասյուներեն մեկը հարվածելու գմիդի և ազգի շարունակականության երթը խափանելու հետևանք կունենա։ Իսկ այժմյան ընկալումով հագասահմանադրական առարկ կնկատվի բացառիկ պատմական առաքելություն գուտակած այս հաստատության դեմ գադարվող հարցագումը, միջամտությունը, բարենորոգելու անվանդակ, հպատակեցումը։ Հայդարարված խաչագրությունը հիմնովին քաղաքական է։ Այստեղ ևս սակայն թարգմանչացի խորհրդին հետ աղերսներ կստեղծվին և քաղելիք դասերու մասին կհուշեն։ Թարգմանչածը արդակին քաղաքականության դեմ պատվար գառուցելու քաղաքական որոշում էր հիմնականորեն։ Մշակույթով, մտայնությամբ, սովորություններով, ոչ հայկական դարերով քրագանության ներթափանցումը, Հայաստանի հպատակացումն ու քաղութայնացումը կհետևենթեր։ Պատվիրադու, պատվերագադարի հարաբերակցությունը կստեղծեր, հավանաբար վերջին նպատակ ունենալով Հայաստան աշխարհի այլափոխումը։ Դարեր պետք էին, հայկական, հարազատ դարեր, հայացնելու համար մշակույթն ու ամբողջ քրագանությունը, արգելակելու համար այդ այլափոխումը։ Սեփական դարերով մշակույթ արարելու այս որոշումը քաղաքական իմաստով օրվան քերդերություններուն մրցահարթակը չվերածելու գմիդեր, ինքնուրույնությամբ նաև հավասարակշիռ քաղաքականությունը պահելու, ռազմական փախումները խուսափելու և մշակույթով թագավորություն եկեղեցի բացարձակ համագարկումով ոսկետար ստեղծելու։ Բերություն եկեղեցի բացարձակ ամբողջականացումն էր, որ հայոց մշակույթը բարձրացուց համաշխարհային քաղաքագրթության բեմ, ինքնուրույն ճարտարապետության գլուխ գործոցներեն, մինչև երաժշտական ստեղծագործությունների բարձրագետեր, անցնելով արվեստի և քրագանության բոլոր մարզերեն։ Հիմա արդակին հովերը միշտ չէ, որ լավ եղանակներ կխոստանան մեր հայրենիքին։ Թարգմանչած նորօրյա շարժում հարգավոր է, օդար դեղեկագիտությունն ու արհեստական բանականությունը հայացնելու և հայ մարտամեքենաներով թեմ տնելու հարթիչ կլանին, աղվանացման փորձերուն, հոգևոր մշակութային ժառանգության ոչնչացման, պատմության նենքափոխման և նույնիսկ համաքրիստոնեական վայրերու մեջ Արցախի նախնիները քրիստոնյա, սակայն ոչ հայեր ներգայացնելու պետական ամբողջ քաղաքականության մտեմ։ Այս բոլորին համար նոր թարգմանչած պետք է։ Նոր շարժումին համար այնպիսի բեդություն, որ պատմության փիլիսոփայությունը յուրացուցած է և գիտակցի, որ բեդություն եկեղեցի լիակատար համագարկումով և համակորզակցությամբ է միայն, որ կստեղծվի նոր ոսկետարը։
0: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաճախականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

բայց այս օրերին կալոք մի խորհուրդ պիտի դիմանաս իմ հայ ժողովուրդ, դեռ պիտի ապրես, ապրելով հաղթես, եւ նաեւ նաեւ ծիծաղով հաղթես, մենք չմնացինք աշխարհում մենակ, ամբողջ աշխարհը դարձավ մեզ հենակ, շատ բան կորցրեցինք, բայց կտանք շատ սեր, զմռան սրտերում ջերմադին սրտեր, շատ մարդ սպանվեց, բարությունը ոչ, սա է պահելու ժողովրդին ողջ, եւ ասա Աստված, եթե խիղճ ունես, ինչ ճակատագիր տվեցիր դու մեզ, մենք այսօր շատ ենք ցնցված, բզկտված, թող վերջին վիշտը լինի Տեր Աստված։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Parev siri lungan tirner. Հայաստանի մեջ ամուսարի ոսկի հանքավայրի շահագործումը սկսավ, սակայն բնապահպաններու մտահոգությունները չեն պարադված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Վայոց ծորի մարզին մեջ ներկա գտնվեցավ ամուսարի ոսկի հանքավայրի շահագործման մեկնարկի հանդիսավոր արարողության։ Այս ընթացքին տեղի ունեցավ նաև առաջին ոսկի գործման և ցուլման արարողությունը։ Իր ելույթին մեջ Փաշինյան ամուսարի ծրագիրը որակեց հաջող ներդրումային պատմություն, ընդգծելով, որ կառավարության համար առաջնահերթ եղած են հանրության մտահոգություններուն պատասխանելը, բնապահպանական հարցերու լուծումը և համայնքներու ներգրավումը։ Ան նաև կարևոր նկատեց, որ հանքավայրի շահագործման մեկնարկը տեղի ունեցավ առանց մոտակայքին փողոքի ցույցերու։ Վարչապետին համաձայն ամուսարի ծրագիրը պիտի նպաստե Հայաստանի տնտեսական զարգացման, պետական բյուջեի եկամուտներու աճին և նոր աշխատատեղերու ստեղծման։ Ան հայտնեց, որ կառավարությունը ծրագիրին մեջ ունի 12.5% բաժնամաս, որուն շնորհիվ Հայաստանը անմիջական մասնակից կդառնա ներդրումային այս նախաձեռնության։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, որ փուն շահագործողն է Վայոց ծորզի մարզի մեջ գտնվող ամուսարի հանքավայրը, ներկայացուցած է տվյալներ։ Անոնց համաձայն ամուսարի ծրագիրի մեջ կատարված ընդհանուր ներդրումը կհասնի շուրջ $750 միլիոն, որուն $150 միլիոն Հայաստանի կառավարության դրամատրած պետական երաշխիքին հիման վրա է։ Հանքավայրի մեջ նախատեսված է դարեկան արդատրել շուրջ 210,000 ունցիա ոսկի, իսկ պետական բյուջեին վճարվելի քարգերն կգրնան հասնել դարեկան շուրջ $130 միլիոն։ Գնշվի թե այս ծրագրին իրականացումով նախատեսված է ստեղծել ավելի քան 4,000 ուղագի և անուղագի աշխատատեղ։ Միաժամանակ Չերմուգի, Վայքի և Սիսյանի համայնքներուն հետ կնքված զարգացման համաձայնագիրին համաձայն հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքին համայնքներու ընկերային և տնտեսական զարգացման ծրագիրներուն համար դարեկան պիտի հատկացվի $7.9 միլիոն։ Այժմ ծրագիրին իրականացման մեկնարկով կառավարությունը զայն կներկայացնե իբրև երկրի հանքարդյունաբերության և ներդրումային միջավայրի զարգացման նոր հանգրվանմը։ Հիշեցնենք սակայն, որ ամուսարի հանքավայրի շահագործումը երկար դարիներ է ի վեր Հայաստանի մեջ եղած էր տնտեսական, բնապահպանական և հանրային քննարկումներու առարկա։ Ըստ որոշ բնապահպաններու այս կայլը անպատասխանատու է, քանի որ կարելի չէ հաստատել, թե բնապահպանական վտանգները վերացված են։ Մասնակետներ գազանկեն, որ հանքի շահագործումը գսպարնա որոդան և արպակետերուն ընդուպ նույնիս Սևանալիջին։ Հիշեցնենք նաև, որ հանքի շահագործումը գմեկնարգի գենսոլորդին նվիրված COP17-ն ընդամենը քանի մը օր առաջ։ Իտեպ Երևանի մեջ COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքները հասած են ավարտական փուլին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այցելած է Մերիդյան Էքսպո կենտրոնը, ուր պիտի կատարվի գենսապազմազանության COP17-րդ համաժողովը հաջորդ երկուշաբթի։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացած է կատարված աշխատանքներուն, ան շրջած է համաժողովի նիստերու պատվիրակություններու աշխատանքի մամուլի և տեխնիկական սպասարկման համար նախատեսված դարաստները։ Վարչապետը կարևոր նկատած է COP17-ի բարձր մակարդակով կազմակերպությունը Երևանի մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Վարշովայի ապահովության ֆորումին ելույթ ունեցած է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության վերաիմաստավորման նվիրված գլոր սեղանին։ Նախարարը ընդգծած է, որ արևելյան գործընկերությունը պետք է հարմարի աշխարհակաղակական նոր իրողություններուն և հաշվի առնի յուրաքանչյուր երկրի ցգտումները։ Ան նշած է նաև, որ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները սկալի առաջընթաց արձանագրած են և Հայաստանի եվրոպական ցգտումները ստացած են իրավական ու քաղաքական ձևակերպում։ Միրզոյան շեշտած է նաև ժողովրդավարական բարեփոխումներու, դարաձաշրջանային խաղաղության և խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին կարևորությունը, գոչ ընելով Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը դարձնել ավելի ջգուն և ռազմավարական։ Հավաքի ընթացքին իր արդասանած խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդրադարձած է նաև դարաձաշրջանային իրավիճակին, նշելով, թե Թուրքիոյ հետ հայկական սահմանի բացման գործընթացը բավականին հասունացած է, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատում առանցքային է դարաձաշրջանի գայունության համար։ Վարշովայի ապահովության ֆորումի ընթացքին Հայաստանի դիվանագիտությունը շարք մը կարևոր հանդիպումներ ունեցած է։ Հայաստանի արդակին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարաբեդյան և Ֆրանսայի իր պաշտոնագից Մարտեն Բրիանս կնարգած են դիվանագիտական գրթության, միջազգային արևտուրի և ներդրումներու ներգրավման ոլորտներու մեջ փորձառության փոխանակումը։ Նախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպած է Ուկրաինայի արդակին գործոց նախարար Անդրեյ Սիբիհայի հետ, զրուցակիցները ընդրադարձած են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական գաբերու ընդլայման։ Սիբիհան Միրզոյանը հրավիրած է Ուկրաինա։ Արարատ Միրզոյան քննարկումներ ունեցած է նաև Գերմանիայի արդակին գործոց նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ, ան շեշտած է արևդրատնտեսական հարաբերություններու զարգացումն ու դեպի Գերմանիա հայկական արդահանման աճը։ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպանը Մարդունի բնակիչներուն ներկայացուցած է Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպան Անդրու Ջենսոն Մարդունի համայնքաբեդարանին մեջ հանդիպում ունեցավ դեղվույն բնակիչներուն հետ։ Ան ընդրադարձած է Թրամփի ուղի ծրագիրին և պատասխանած անոնց հարցումներուն։ Ան նշած է, թե Թրամփի ուղիի շրջանագին մեջ նախադեսվող դարաձաշրջանային փոխկապակցվածությունը պիտի ամրապնդե խաղաղությունն ու գայունությունը, պիտի փանա նոր տնտեսական հեռանկարներ և պիտի աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության։ Արցախեն դեղահանված ավելի քան 45,000 անձեր ստացած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հայտնած է, թե Արցախեն դեղահանված անձանց կողմէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացված է ավելի քան 53,000 թիմում, որոնց մեկ 45,000-ն ավելին արդեն բավարարված են։ Անդրադառնալով փաստաթուղթերու հետ կապված խնդիրներուն, մասնավորապես ծննդյան վկայականներու բացակայության փոխնախարարը նշած է, որ ադոնք օրենսդրական պահանջ են քաղաքացիության դրամարտման գործընթացին համար։ Փոխնախարարը ավելացուցած է, թե արտարատադության նախարարութենեն գարաչարգեն նոթարական ծևաչապը, որն արդեն իսկ սկսած է գիրարվիլ և գնախադեսը նաև Արցախեն դեղահանված հայրենագիսներու դուրկերեն ազատումը։ Սիրիլուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Կերպարի լույսիրի լունգ ընտիրներ, դու կլսեք IPFM հայկական ծայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 14 հոկտեմբեր է, ժամը 8:40 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճան այսօր գահասնի մինչև 20-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդից IPFM-ի տերտոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40-ից հավադամ կայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12-րդից մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, և 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք այսօրվան ծայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն կարելի է հետևել IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandurere Vilma Kuyumcan.
1: Pare psiri lung în tirner. Hayastani meci amunsari voski hankavairi shahagordzume sksav. Sagayn pnabahpannerum daukutyunnere chen paradvats. Varshavet Nikol Pashinyan vayot sori marzin mech nerga gtnvetsav amunsari voski hankavairi shahagordzman megnargi hantisavor ararogutyan. Այս ընթացքում դեղի ունեցավ նաև առաջին ոսկի գործման և ցուլման արարողությունը։ Իր ելույթին մեջ Փաշինյան ամուսարի ծրագիրը որակեց հաջող ներդրումային պատմություն, ընդգծելով, որ Ղարավարության համար առաջնահերթ եղած են հանրության մտահոգություններուն պատասխանելը, բնապահպանական հարցերու լուծումը և համայնքներու ներգրավումը։ Ան նաև կարևոր նկատեց, որ հանքավայրի շահագործման մեկնարկը դեղի ունեցավ առանց մոտակայքին փողոքի ցույցերու։ Վարչապետին համաձայն ամուսարի ծրագիրը պիտի նպաստե Հայաստանի տնտեսական զարգացման, պետական բյուջեի եկամուտներու աճին և նոր աշխատադեղերու ստեղծման։ Ան հայտնեց, որ Ղարավարությունը ծրագիրին մեջ ունի 12.5% բաժնամաս, որուն շնորհիվ Հայաստանը անմիջական մասնագից կդառնա ներդրումային այս նախաձեռնության։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, որ փուն շահագործողն է Վայոցորզի մարզի մեջ գտնվող ամուսարի հանքավայրը, ներկայացուցած է տվյալներ։ Անոնց համաձայն ամուսարի ծրագիրի մեջ կատարված ընդհանուր ներդրումը կհասնի շուրջ $750 միլիոն, որուն $150 միլիոն Հայաստանի Ղարավարության դրամատրած պետական երաշխիքին հիման վրա է։ Հանքավայրի մեջ նախատեսված է դարեկան արդատրել շուրջ 210,000 ունցիա ոսկի, իսկ պետական բյուջեին վճարվելի քարգերն կգրնան հասնիլ դարեկան շուրջ $130 միլիոն։ Գնշվի թե այս ծրագրին իրականացումով նախատեսված է ստեղծել ավելի քան 4,000 ուղագի և անուղագի աշխատադեղ։ Միաժամանակ Չերմուգի, Վայքի և Սիսյանի համայնքներուն հետ կնքված զարգացման համաձայնագիրին համաձայն հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքին համայնքներու ընկերային և տնտեսական զարգացման ծրագիրներուն համար դարեկան պիտի հատկացվի $7.9 միլիոն։ Այժմ ծրագիրին իրականացման մեկնարկով Ղարավարությունը զայն կներկայացնե իբրև երկրի հանքարդյունաբերության և ներդրումային միջավայրի զարգացման նոր հանգրվանը։ Հիշեցնենք սակայն, որ ամուսարի հանքավայրի շահագործումը երկար դարիներ է ի վեր Հայաստանի մեջ եղած դնդեսական, բնապահպանական և հանրային քննարկումներու առարկա։ Ըստ որոշ բնապահպաններու այս կայլը անպատասխանատու է, քանի որ կարելի չէ հաստատել, թե բնապահպանական վտանգները վերացված են։ Մասնակետներ գազանկեն, որ հանքի շահագործումը գսպարնա որոդան և արպակետերուն, ընդուպ նույնիսկ Սևանա լիճին։ Հիշեցնենք նաև, որ հանքի շահագործումը կմեկնարկի գենսոլորդին նվիրված COP17-ն ընդամենը քանի մը օր առաջ։ Իտեպ Երևանի մեջ COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքները հասած են ավարտական փուլին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այցելած է Մերիդյան Էքսպո կենտրոնը, ուր պիտի կատարվի գենսապազմազանության COP17-րդ համաժողովը հաջորդ երկուշաբթի։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացած է կատարված աշխատանքներուն, անշրջած է համաժողովի նիստերու, պատվիրակություններու աշխատանքի մամուլի և տեխնիկական սպասարկման համար նախատեսված դարասները։ Վարչապետը կարևոր նկատած է COP17-ի բարձր մակարդակով կազմակերպությունը Երևանի մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Վարշովայի ապահովության ֆորումին ելույթ ունեցած է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության վերաիմաստավորման նվիրված գլոր սեղանին։ Նախարարը ընդգծած է, որ արևելյան գործընկերությունը պետք է հարմարի աշխարհակաղակական նոր իրողություններուն և հաշվի առնի յուրաքանչյուր երկրի ցգտումները։ Ան նշած է նաև, որ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները սկալի առաջընթաց արձանագրած են և Հայաստանի եվրոպական ցգտումները ստացած են իրավական ու քաղաքական ձևակերպում։ Միրզոյան շեշտած է նաև ժողովրդավարական բարեփոխումներու, դարաձաշրջանային խաղաղության և խաղաղության խաչմերու ծրագրին կարևորությունը, գոչ ընելով Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը դարձնել ավելի ջգուն և ռազմավարական։ Հավաքի ընթացքին իր արդասանած խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդրադարձած է նաև դարաձաշրջանային իրավիճակին, նշելով, թե Թուրքիո հետ հայկական սահմանի բացման գործընթացը բավականին հասունացած է, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումը առանցքային է դարաձաշրջանի գայունության համար։ Վարշովայի Աբաղովության ֆորումի ընթացքին Հայաստանի դիվանագիտությունը շարք մը կարևոր հանդիպումներ ունեցած է։ Հայաստանի արդակին գործոց և միջազգային արևդուրի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարաբեդյան և Ֆրանսայի իր պաշտոնագից Մարտեն Բրիանս կնարգած են դիվանագիտական գրթության, միջազգային արևդուրի և ներդրումներու ներգրավման ոլորտներու մեջ փորձառության փոխանակումը։ Նախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպած է Ուկրաինայի արդակին գործոց նախարար Անդրեյ Սիբիհայի հետ, զրուցակիցները ընդրադարձած են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական գաբերու ընդլայման։ Սիբիհան Միրզոյանը հրավիրած է Ուկրաինա։ Արարատ Միրզոյան քննարկումներ ունեցած է նաև Գերմանիայի արդակին գործոց նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ, ան շեշտած է արևդրատնտեսական հարաբերություններու զարգացումն ու դեպի Գերմանիա հայկական արդահանման աճը։ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպանը Մարդունի բնակիչներուն ներկայացուցած է Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպան Անդրու Ջենսոն Մարդունի համայնքաբեդարանին մեջ հանդիպում ունեցավ դեղվույն բնակիչներուն հետ։ Ան ընդրադարձած է Թրամփի ուղի ծրագիրին և պատասխանած անոնց հարցումներուն։ Ան նշած է, թե Թրամփի ուղիի շրջանագին մեջ նախադեսվող դարաձաշրջանային փոխկապակցվածությունը պիտի ամրապնդե խաղաղությունն ու գայունությունը, պիտի փանա նոր տնտեսական հեռանկարներ և պիտի աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության։ Արցախեն դեղահանված ավելի քան 45,000 անձեր ստացած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հայտնած է, թե Արցախեն դեղահանված անձանց կողմէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացված է ավելի քան 53,000 թիմում, որոնց մեկ 45,000-ն ավելին արդեն բավարարված են։ Անդրադառնալով փաստաթուղթերու հետ կապված խնդիրներուն, մասնավորապես ծննդյան վկայականներու բացակայության փոխնախարարը նշած է, որ ադոնք օրենսդրական պահանջ են քաղաքացիության դրամարտման գործընթացին համար։ Փոխնախարարը ավելացուցած է, թե արտարատական նախարարութենեն գարաչարգեն նոթարական ծևաչապը, որն արդեն իսկ սկսած է գիրարվիլ և գնախադեսը նաև Արցախեն դեղահանված հայրենագիսներու դուրկերեն ազատումը։ Սիրիլուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ասոնց առաջին ձնրատրել նուն, մեր դղակը ուզեցին վրատալ, բայց կաչն աղասին մատը բարձրացուց, որ դեղերն են չշարժին։ Թուրք քերիները գուզեին իրենք զիրենք բզգտել, որ չէին գրնար իրենց հավատագիցներուն օգնել։ Ասոնց մեկ երկուքին փորը դեղն ու դեղը վարտապեցին։ Երբ այս բանը դեսան, մյուսներն էլ շունգը դրեցան, ցայները փորերնին քաշեցին։ Աղասին բարսիկներու մեջ մեծածը լալով, լավ գիտեր, որ նամազը մինչև կես չլա, հարմար չէ հարցակիլ։ Սորի դղակնալ, դեսնելով, որ հրացանի ցայն չեգավ, հասկացան, որ քայլը ինքն իրեն թագարդին մեջ ինգած է։ Եվ քարայրները ցկեցին, քարապե քարապ անցան ու քաղաքին մոտեցան։ Շադեր բարսիկ ծառաներու աչքին էլ զարգին, սակայն ինչ կասկած կրնային ունենալ, անոնք կգարձեին, թե իրենց մարդիկն են, որոնք այսպիսի ադենմը որսի ելած են, որպեսի իրենց զոհերը բերեն, խաներուն, պեգերուն նվիրեն ու բարքե վստանան։ Պերտայիններն ալ լեսած էին անոնց շարժումները և սարցապած էին, ալ ժամանակ կորսնցնել չերը լար, եթե թշնամին իմանար, կործը կկանտվեր։ Հերուներեն, Երևանի գողմեն, մեկ երկու ցիավորներ, ցիերուն ագանչը մտած, փոշին երգինք բարձրացնելով ու պապախները ցնցելով, սրընտաց կուկային։ Թշնամին նամազ գներ, և ինչ հոգներ, եթե աշխարն ալ փուլ կար։ Այն բահուն, ուր մեի մնալ ցերքերը ագանչներուն թրին, ձնրացրեցին ու քետնին գբան, հրացանները փերթեն ջրացին, սար ու ծոր ցնտացին, եգեղեցները գլուխ բարձրացուցին, ցիերը բարան ու սանց կոտրեցին, 2000-ը ավելի վերարգու, թուր, հրացան քետնի վրա մնացին, և բարսիկներուն շադերը անստակ ու պոբիկ ինգանցորնի վար, հրաշկի գամ քաչքերու վերակրելո բադահածը։ Արիասիրտ հայդղակը, կարուցոր պրնած, ալ այնքան հրացանին զոր չէին դար, որքան թուրին ու տաշույնին։ Կազան Հասան խանի ցանգալի վախճանը եկեր հասեր էր, բայց անոր բախտեն էր, որ Երևանեն եկած երկու ցիավորները ճիշտ այդ պահուն հասնեին ծորակլուխ։ Մինչև հայդղակը հետիոտն մոտենային անոր, ցիավորները վարիճան, Հասան խանը թրինցյուն վրա ու թրծուցին։ Ողորմելին, երբ ծորի այս կողմեն աչքը հարեց ու իր անօգնական զորքը դեսավ, երեսը ծածկեց և ցին սպանտագեց։ Հազարեն ավելի իրենց հոգին դված էին այսօր, մնացյալներեն ոմանք կարապին ու կարերուն կակատեն վարինգած, գդոր-գդոր եղած էին, ուրիշներ դեղն ու դեղը մերած ու քեդինը մնացած։ Շադերալ քարի գամ թուպի դակ բահվդած գամ երգարած, այս վերջինները իրենց դեղերեն հանեցին, ցերկերը գավեցին ու զարի վար դարին։ Թող հայերուն ուրախությունը ըսկա ու իմանա ան, որ սիրդ ու երևակայություն ունի, հարյուրը ավելի քերիալ այսօր ցերկերին։ Գար ժամանակ անց անին այնպիսի անուն մահանեց, որ ամբողջ Երևանը գտող տղար։ Այնադեն ես ինքս Էջմիածին կգտնվեի, երբ Հասան խանը այնպես պախստական եկավ ու անցավ։ Նախաբես մարդ էր ուղարկած, թե Էջմիածնի միապանները ընտարած չերթային խաչուխաչվարով, ինչպես միշտ կնեին, բայց շշուկները դարացայնվեցան, թե քուրտերը ճամփան հարցակած են, և գարսի մեջ համաճարակ տեղի ունեցած էր։ Աչալուրջ աղասին, երբ բոլորը եկան ու հավաքվեցան, ամեն սպաղում ցկեց ու հրամայեց, որ եկեղեցի երթան։ Երեգոյան ժամերկությունը ըրին, իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին Աստծո, ու երբ ժամվորները դուրս եկան, ան մարդ նշանակեց ամեն կողմ, որպեսզի ապահովություն ունեն ու տեսնեն, թե ավազակներու ոտքը կդրվեր է, թե դագավին վախ կա։ Քողություն Աստծո, որ եւ վտանգ չնկատեցին ու ետ դարձան։ Մերած մարմիններուն մեկ մասը կարապնի վարձորը շպրդեցին, միս մասնալ հորերը, մնացած ցիերն ու հարստությունը բաժնեցին։ Հակուստի, ցիու, զրահի ուշադրություն դարձնող չգար, մութը աշխարը չգոխած, աղասի ամեն դեղ բահաբան գարկեց ու մնացյալ ժողովուրդը հավաքեց բերդին մեջ։ Իրիկնահացը ուդել է ետք, աղասին սկսավ խորհրդակցիլ, թե ինչ է անոնց միտքը, ուր կուզեն երթալ։ Իր անձնական ցանկությունը այն էր, որ թերևս ասոնք կոնե գհամոզե, որ անին իրենց հին աթորանիստ քաղաքը, ուր անոնց կյանքը ազատած էր, գրգին շենցնեն, կրեն Գյումրի, ռուսին հպատակ դառնան ու այսպեսով աշխարի մեջ հավիտենական անուն շահին։
պայց, սնաբաշտություն ու սուրբ հովհան երզնգացիի անեցքի սուրը այնպես ծծված էին անոնց սրդին մեջ, որ հազար կարոզ ու ակցանալը լար չեր գրնարհանել։ Աստված մի առասցե, որ մարդու գլուխը անգամ մոլորի, այն ադեն հազար հոգևորական ու բժիշկալ հավաքվին օգուտ չներ, քանի շտկես նորեն գծրի, ու հետո, եթե զորն ես, իսպար գոծրի։ Խենթը ասված է, կարմը նետեց ձովը, հազար խելոք վրան տապեցան ու չգրցան հանել։ Աղասին դեսավ, թե իր խոսքին կարևորություն չեն դար, զուր դեղը գանցնի։ Մեկ կոմ կաշվեցավ, տաշկինա գտրավ աչկին ու պերանը պացավ։ Պարկը չադլլա, ով արարիչ աստված, ալ ինչու գսենք, թե մարդկու սուրբ հոգիտ ունի, կու բատկերովդ է, այն, որուն միտքը շատ անգամ կարեն ավելի բինթ է, գլուխը հաստ։ Քող ու ավազակ այստեղ դարիներով փույն են տրեր, նորեն կու երգիրը ծանոնք իր դագը չէ առած, այլ բահած է, միայն մեր ասկին հասած է կու բադու հասըտ, որ չես ծկեր, իրենց երգիրը շեն ծնեն, կու սուրբ անունըտ պարապանեն, գյանք ազատեն ու գյանք վայելեն։ Չէ, ամենագալ արարիչ, թուն կու ստեղծածըտ, կու որդիներըտ այսկան չես անարքեր, չես ոտնահարեր, մարդ, որ գծնի, մեկ կունտ միսեն ավելի ոչինչ կներգեացնե։ Դարիներ գանցնին, որբեսի գամած-գամած ոտ կունենա, գամած-գամած լեզու, ուշք ու միտք հարաճանան, ցերկը պերանը դանիլն ու բարձավես հաց ու դերնալ, հաց շահիլը չէ մսեր, կսորվի։ Բայց վայ այն երեխային, վայ այն ասկին, որ աչկը այնպիսի քոքի մեջ կփանա, որ լույսի փոխարեն խավար կտեսնե, աչկը բաց հարճամփան կծկե, քարե-քար գինա, վայ այն ասկին, որ բնական օրենքը կծկե, անբնականին կհետևի, և չէ ունեցած այնպիսի խրադողմը, որ անոր հոգի դա և ոչ թե հոգինալ հանե։ Եթե ըլլար իմաստուն ուսումնականը, որ երեխաներուն զատ, ժողովուրդին զատ, գիշեր ցերեկ խրատ տված ըլլար, գարտացներ, լուսավորեր, հիմա մեր ասկը այս վիճակին գլար, այս դեղը գինար, սարի անասունն ալ մեզ մելավ գաբրի, ավազագեն ու որսկանեն գամ գպախչի, գամ վրան գխոյանա, գպզգտե զայն ու իր գլուխը գբահե, ձիդին փույնն ալ եթե կանտենք գտժվժան, թե ով գլխով գնդիմանա, մենք ձիդի չապալ չգանք, որ մեր փույնը բահենք։ Ինչ օգուտ ունի կիրքն ու ավետարանը, այն խաչն ու երկրպակությունը, որ մենք չենք հասկնար։ Երկրի դագն ալ շատ կանցկա, մեզի ինչ։ Ահ, մեր ուսումնականները, մեր ուսումնականները, ինչ կլա, եթե այն ամփոփ ժամանակը, որ անոնք քունի ու քեֆի մեջ կանցնեն և ավելի տրամ գցանգան, այսպիսի բաներու հագամեդլան, մեզ լուսավորեն, իրենք ալ տշնամի է ավազագի ազադին, մեզ ալ ազատեն։ Մարդս մեկ անգամ աշխարհ գուկա, և այնպես պետք է ընե, որ մահեն ետք աստենականին մեջ անունը հիշվի, դոնվի, իսկ անտենականի մեջ ալ հոգին պարավորվի, լույսին բաժին դառնա։ Բայց ինչ օգուտ, որ ասածս քարերը կլսեն, ասենք, թե դքեց ժողովուրդը այսպիսի բան լսած է և հոգևորականին կհարցնե, թե ինչ է պատահած, անալ կհաստատե, թե այսպիսի հրաշալի քաղաքը անեցկով է գործանված, նախ և առաջ սուրբ մարդու բերնեն անեց կութարն խոսք պետք չէ դուրս գա, իսկ եթե դուրս ալ եկավ, արարիչ, երեսս ոտքի տագը, մեկ հոգիի սիրույն, պետք է թուն միլիոն հոգի գործընցնես, իսկ եթե պիտի գործընցնեիր, ինչու ստեղծեցիր։ Ահ, հազար այսպիսի ցավեր կան սրտիս մեջ, բայց պերանս կպագեն, չեմ գրնարսել։

0: Այժմ գունգընտրենք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր Քահանա Կլճյան։
1: Բարի լույս սիրելի ունկնդիր, օրացույց է մեզ կիշեցնե, որ 5-7 օրը Դիոնիսիոս Արիսպագացվու և Արաքյալների Տիմոթեոսի և Տիտոսի հիշատակման տոնն է, ով է Դիոնիսիոսը Արիսպագացին, դա եկեղեցվո, ընդհանրական եկեղեցվո մեծ հայրերից է և եկեղեցու հայրերից է նույնպես։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանյաց Արաքելական եկեղեցին իր անունը կիշի սրբոց ցանկի մեջ։ Շաբաթօրը Սուրբ Ավետարանիչների Մատթեոսի, Մարկոսի, Ռուկասի և Հովաննուի հիշատակման տոնն է։ Աստվածուշ կարողություն տա մանավանդ բոլոր անոնց մանունը Մատթեոս կամ Մարկոս, Ռուկաս և Հովանես իրենց անվանակոչության տոնի առիթով։ Մեր ժողովուրդը լավ խոսքն և սա աղոթք և մաղթանք է, ապրեցեք ձեր անվան հետ և ապրեցեք ձեր անուններով։ Իսկ այսօրվային սկսյալ, ուրեմն կփորձենք բացատրել եկեղեցական արարողությունները։ Բազմաթիվ հարց տվողները, այսինքն կշեշտեն, որ այո, կմասնակցենք արարողություններում, բայց հարցեր կան, որ պատասխանը չունենք և ավելիով կուզենանք իմանանք։ Եվ ահա այսօրվանեն սկսյալ փորձենք քանի ուրեմն հանդիպում միայն խոսել ադրմասին։ Այո, եկեղեցին Աստուծո տունն է։ Եկեղեցու մեջ հավատացյալին նիստուկացին համար և արարողության մասնակցելու համար շատ կարևոր է ամեն բանի առաջ ու միշտ իմ մտի ունենալ, որ երբ եկեղեցի կմտնանք, Աստուծո ներկայությանն ենք, որ կկանգնենք։ Եթե եկեղեցի կմտնենք ու մեր շուրջը նույնիսկ մարդ չլա, միայն նստարաններ կամ առարկաներ տեսնանք, սխալած կլանք, եվ որ եկեղեցու մեջ միայն կտեսնենք առարկաները։ Եկեղեցու մեջ մեր ուշադրության հրավիրողը հիշիր, սա կարևորը ոչ թե մարդիկ են, ոչ եկեղեցականած դասը, ոչ այլ ինչ։ Եթե նույնիսկ ոչ ոք գտնվի եկեղեցու մեջ, մենք պիտի զգանք և արվինք այնպես, որ Աստված է իր ներկայությամբ, որի առջև մենք կգտնվինք։ Մի մոռացիր, որ եկեղեցին աղոթքի տուն է, և ինչ պիտի լար մերկեցված կվերաբերմունք, եթե ենթադրենք, որ իսկապես Աստուծո ներկայությամբ կգտնվինք և Աստված ամենջապես ներկա կգտնվի մեր առջև։ Ու երբ ավետարանը կկարդացվի, ոչ թե սարգավակն է հիշի դա ավետարանը կարդա, այն նույնիսկ Աստվածն է, որ կպատգամե իր իսկ ձայնով և մեզ կդիտե իր իսկ աչքերով, և մենք իրեն կտեսնանք։ Վստահ, որ երկյուղացությամբ և ակնածանքով պիտի կանգնենք, խուսապելով անտեղի կամ սխալ շարժումը ընել է։ Այնպես պիտի չնենք, եթե գտնվինք հանգամանավոր և բարձրացիության ազնվորությանց ներկայությանց, օրինակ, եթե լար թագավորմը կամ օրինակ Հանրապետության նախագահի ներկայության լայնք, նախագահական պահատներց կամ դահլիճներին մեկում մեջ, անպայման, որ վայելուչ կոկիկ զգեստով պիտի ներկայանայինք, թե նախագահը հարգած լալուն համար, եթե մեր արժանապատվության բարձության վրա գտնվելու համար, ուշադիր պիտի լայնք մեր շարժուն ձևերուն և պիտի խուսափենք ավելորդ և անքաղաքավար երևնալը, և երբ նախագահը խոսք ուղի մեզի, ուշադիր պիտի հետևենք, նույնիսկ եթե լրիվ չմբռնենք, նույնիսկ եթե չհասկանայինք իր ասածը, ցույց պիտի տայինք, որ կհետևենք ու կհասկանայինք ասածը։ Այո, այդպես է, այդպես է։ Արդ, եթե նախագահի իմ ներկայությանը մենք այդպես զգուշությամբ և ուշադիր լալու մենք մեզի կրավիրենք, մեր նիստուկացը, մեր խոսակցությունը կփորձենք կշռել, ապա որքան պիտի ենենք, եթե իսկապես Աստուծո ներկայության լայնք, ինչ երկյուղացություն պիտի զգայինք։ Ուրեմն, հիշեք, եկեղեցու մեջ մեր շարժու ձևերը, վերաբերմունքը, առաջնորդողը, մարդոց կարծիքը կամ դատողությունը պետք չէ որը լան, այլ ուղղակի Աստուծո ներկայության գտնված լալու մեր հավատքը, որովհետև եկեղեցիների մեջ, աղոթատների մեջ ականատես եղած ենք անձիրու, երբ կզգանք, թե ոչ ոք կդիտե իրենց, իրենք զիրենք հանգիստ կզգան և իրենց ուզածը կնեն այնպես, ինչպես աշակերտ մենք զինք ազատ պիտի զգար հսկիցի բասակայությամբ, արդյոք դա ճիշտ է։ Երբեմն հանգամանավոր տիկիներ կամ պարոններ եկեղեցու մեջ ծամոն կծամեն և կզգան, որ իրենց դիտող կա, ծամելեք դա դրեսնեն, քիչ հետո դարձյալ կծամեն։ Եկեղեցական առավության կամ տեսի մեջ այս բոլոր շարժումները և ձևերը իմաստ ունեն։ Դու կանգնած ես աղոտքի համար, աղոտքիդ մեջ։ Հիշիր Փարիսեցուն և հիշիր Մաքսավորին։ Մաքսավորին, որ անկյունը կանգնած կամ ծունկի իջած կխնդրեր Աստծուն, ասելով, որ ինքը մեղավոր, ուրիշ ոչինչ, իրան մնացածը ձեր չեր տալիս։ Եվ հակառակը Փարիսեցին, որ ի ցույց կաներ իր ներկայությունը, ընտրիր դու որն ես։ Եկեղեցու մեջ դու այդ երկուսի մեջ տեղը պետք է ընտրես և հասկանաս, ուր եկած ես։ Չկա շարժում առարկամը, որ առանց իմաստի գտնվի եկեղեցու մեջ, ոչ միայն հոգևորականի, սարգավակների, դպիրների, դպրազդասի, նաև հավատացյալի կովը։ Ամեն ինչ իր դերը, տեղը և իմաստը ունի։ Սուրբ Պատարագի խորհուրդ, սկսենք այս խորհուրդեն, որպեսի ավելի ընդլայնված, ավելի հասկացողության, ավելի մոտիկից հասկանանք, ուր եկած ենք։ Սուրբ Պատարագը, կնակարծենք ինչու պատարագ, որտև այսօր շաբաթվա, այսինքն մենք բոլոր օրերը միայն զբաղված ենք ռոբոտիկ, այսինքն մեքենայական մեր շարժուձևով, և միայն կիրակին, երբեմն կիրակի օր կգանք պատարագի մոմ վառելու, աղոթելու կամ ուղղակի ամբողջ պատարագին աղոթակից լալու այն հոգևորականին, սարգավակին, դպիրին, դպրազդասին աղոթակից լալու համար։ Սուրբ Պատարագը ինքնանպատակ արարողություն չէ, Սուրբ Պատարագը կմատուցվի ներկա հավատացյալին համար, քո համար սիրելուն կնդիր։ Քահանան իր եկեղեցականի կարգով միջնորդ է Աստուծո և ժողովրդի միջև, ծառա է ժողովրդին և ծառա է Աստուծո։ Հետևաբար հավատացյալները անկապ ներկայություն չեն եկեղեցու մեջ, որ ձերքին ծալած դիտեն, թե ուրիշները ինչ կնեն, այսինքն թադրոն չեք եկած, եկացեք աղոթելու, եկացեք աղոթակից լալու։ Սուրբ Պատարագը, պատարագը կմատուցվի ներկա ժողովրդին համար։ Եկեղեցին նույն ինքը ժողովուրդն է։ Երբ կսենք եկեղեցու մեջ առողության ներկա լալ, սա չի նշանակել, թե հավատացիները կապ չունին անցած դարձածին հետ, թե առողությունը միայն եկեղեցականներուն և դպրաս դասի անդամների հետ կապ ունի, և ժողովուրդը պարզիտողի կամ հետևորդի միջակի մեջ է, այդպես չէ։ Օրինակ, եկեղեցու մեջ, երբ սարգավակը Աստուծո երկրպագենքը կկանչի, ցավոք սրտի միայն եկեղեցականները կերկրպագեն, անշուշտ կան հավատացյալները, որոնք կլսեն, որով եկյած են աղոթակից լալու, և իրենք են նույն ձևի երկրպագեն, մինչդեռ կանչը և հրավերը բոլորի համար է։ Եկեղեցական առողությունը մեկ ամբողջություն է լասուր պատարակի կամ առողության ընթացքին, ժողովուրդը մասնակից է առողության, արդեն առողությունը կտարվի նույնիսկ հավատացյալին համար։ Հետևաբար հավատացյալներն ալ իրենց դերակատարությունը և մասնակցությունը ունին առողության, այսինքն նորեն կրկնեցի, որպեսի հասկանանք, որպեսի այդ մասնակցությունը ուղիղ լավ պետք է հավատացյալները իրենց վերաբերող բաժինն ալ լավ գիտնան։ Պիտի փորձենք այս քանի ժամ կարելի չափով բացատրել ու նշել այն, ինչ որ սիրելի հավատացյալ սիրելի ունկդիր քեզ կվերաբերի։ Պատարագի խորհրդի մասին բացատրական և մեկնողական բազմաթիվ գրքեր կան, մանավանդ հայ եկեղեցու հայրերի կողմէ գրված։ Այդ բացատրությունները ժողովրդին ներկայացնելու կռնանք շատ ալ օգտակար չլան, նկատի ունելով, որ եկեղեցական տիսական նյութերի ծանոթ անձերու կվերաբերի։ Պատարագի սկիզբը եկեղեցու ավանդատան մեջ պատարագիչ քահանան կզգեստավորի պատարագի հատուկ զգեստ հագնելով և հատուկ աղոթքներով, ինչպես որ որևէ իշխան չի կրնար թագավորի ներկանալ առանց պատշաճ զգեստի, այնպես էլ պատարագիչը իբր հոգևոր իշխան պետք է որ Աստծո ներկայանա պատշաճ զգեստով, մանավանդ որ պիտի ներկայանա խնդրանքով հավատացյալին կողմէ ստացած։ պատարակչին զգեստին յուրաքանչյուր մասը իմաստ ունի։ Պատարակիչը զանոն կհակնի յուրաքանչյուրին համար հատուկ աղոտ կարդալով կրկնեմ այս, որպեսի պատրաստության այն մեծ ու պատասխանատու գործին, որը բարձյալ խորանը և Սուրբ Պատրակը մատուցանի ժողովրդի մեղքեր ու քավության և հոգու փրկության համար։ Պատարակի սկիզբը, պատարակի չիգեցականը խորան կբարձանալ ետք, վարագույր կոցվի, վարագույրի ետին կպատրաստվի Սուրբ Պատրակին սկիհը, նշխար ու գինին։ Վարագույրը բացվելով պատարակիչը խորան վարկ իջնել խաչ և բուրվա ձերքին դեպիները խումբով արչիվեն շարական երկերով ժողորդի մեջ կդարնա, այս կկոչվի թափոր, թափոր Իսուս Քրիստոսի աշխար գալը և ժողորդի մեջ շրջիլն ու կարոզելը կխորդանշե, այսօր պատճառով ասի կկոչվի նաև աշխար գալոց։ Երբ պատարակիչը թափոր կդարնա, հավատացյալը պարզի տողներ պետք չմնան, այլ անոնք, որոնք մոտ են պատարակչին, բարեպաշտական մղով մեկնած կմոտենան պատարակչին ձեռքը խաչ համբուրելու, ոմանք քաղաքավարության մեջ զգան խաչ համբուրել, ուրիշները պատարակիչը հաճելիք թվելու համար կհամբուրեն, ուրիշները կզգան, թե պարտավոր են համբուրելու, իչքան զգալի ելան խաչ համբուրելու մեքենայական շարժումները։ Այդպես չպիտի լա, անձը պետք է խնդրե այդ պահին պատարակչին ասելով. «Հիշիր եւ ինձ Աստուծո գարին արչև», և հոգանան կպատասխանե, «Հիշյալ լինես»։ Աստվածուշ կարողություն տա, այսօր այսքանը, մնացածը մյուս չորեքշաբթի։ Տերը ձեզ հետ, խաղաղություն բոլորիս։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Pare siri lung întirner. Hayastani meç amulsari voski hankavayri şahagorzumu ısqısav. Sagayn pınabahpanneru mıdavukutyunları çen paradvats. Varşavet Nikol Paşinyan Vayot Sori marzin meç nerga kıtnıvetsav amulsari voski hankavayri şahagorzman megnargi hantisavor ararogutyan. Այս ընթացքին դեղի ունեցավ նաև առաջին ոսկի գործման և ցուլման արարողությունը։ Իր ելույթին մեջ Փաշինյան ամուսարի ծրագիրը որակեց հաջող ներդրումային պատմություն, ընդգծելով, որ Ղարավարջյան համար առաջնահերթ եղած են հանրության մտահոգություններուն պատասխանելը, բնապահպանական հարցերու լուծումը և համայնքներու ներգրավումը։ Ան նաև կարևոր նկատեց, որ հանքավայրի շահագործման մեկնարկը դեղի ունեցավ առանց մոտակայքին փողոքի ցույցերու։ Վարչապետին համաձայն ամուսարի ծրագիրը պիտի նպաստե Հայաստանի տնտեսական զարգացման, պետական բյուջեի եկամուտներու աճին և նոր աշխատատեղերու ստեղծման։ Ան հայտնեց, որ կառավարությունը ծրագիրին մեջ ունի 12.5% բաժնեմաս, որուն շնորհիվ Հայաստանը անմիջական մասնագից կդառնա ներդրումային այս նախաձեռնության։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, որ փուն շահագործողն է Վայոցորզի մարզի մեջ գտնվող ամուսարի հանքավայրը, ներկայացուցած է տվյալներ։ Անոնց համաձայն ամուսարի ծրագիրի մեջ կատարված ընդհանուր ներդրումը կհասնի շուրջ $750 միլիոն, որուն $150 միլիոն Հայաստանի Ղարավարության դրամատրած պետական երաշխիքին հիման վրա է։ Հանքավայրի մեջ նախատեսված է դարեկան արդատրել շուրջ 210,000 ունցիա ոսկի, իսկ պետական բյուջեին վճարվելի քարգերն կգրնան հասնել դարեկան շուրջ $130 միլիոն։ Գնշվի թե այս ծրագրին իրականացումով նախատեսված է ստեղծել ավելի քան 4,000 ուղագի և անուղագի աշխատադեղ։ Միաժամանակ Չերմուգի, Վայքի և Սիսյանի համայնքներուն հետ կնքված զարգացման համաձայնագիրին համաձայն հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքին համայնքներու ընկերային և տնտեսական զարգացման ծրագիրներուն համար դարեկան պիտի հատկացվի $79 միլիոն։ Այժմ ծրագրին իրականացման մեկնարկով Ղարավարությունը զայն կներկայացնե իբրև երկրի հանքարդյունաբերության և ներդրումային միջավայրի զարգացման նոր հանգրվանը։ Հիշեցնենք սակայն, որ ամուսարի հանքավայրի շահագործումը երկար դարիները ի վեր Հայաստանի մեջ եղած էր տնտեսական, բնապահպանական և հանրային քննարկումներու առարկա։ Ըստ որոշ բնապահպաններու այս կայլը անպատասխանատու է, քանի որ կարելի չէ հաստատել, թե բնապահպանական վտանգները վերացված են։ Մասնակետներ գազանկեն, որ հանքի շահագործումը գսպարնա որոդան և արպակետերուն ընդուպ նույնիսկ Սևանալիջին։ Հիշեցնենք նաև, որ հանքի շահագործումը գմեկնարգի գենսոլորդին նվիրված COP17-ն ընդամենը քանի մը օր առաջ։ Իտեպ Երևանի մեջ COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքները հասած են ավարտական փուլին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այցելած է Մերիդյան Էքսպո կենտրոնը, ուր պիտի կատարվի գենսապազմազանության COP17-րդ համաժողովը հաջորդ երկուշաբթի։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացած է կատարված աշխատանքներուն, ան շրջած է համաժողովի նիստերու, պատվիրակություններու աշխատանքի մամուլի և տեխնիկական սպասարկման համար նախատեսված դարասները։ Վարչապետը կարևոր նկատած է COP17-ի բարձր մակարդակով կազմակերպությունը Երևանի մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Վարշովայի ապահովության ֆորումին ելույթ ունեցած է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության Վերա իմաստավորման նվիրված գլոր սեղանին։ Նախարարը ընդգծած է, որ արևելյան գործընկերությունը պետք է հարմարի աշխարհակաղակական նոր իրողություններուն և հաշվի առնի յուրաքանչյուր երկրի ցգտումները։ Ան նշած է նաև, որ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները սկալի առաջընթաց արձանագրած են և Հայաստանի եվրոպական ցգտումները ստացած են իրավական ու քաղաքական ցևագերպում։ Միրզոյան շեշտած է նաև ժողովրդավարական բարեփոխումներու, դարաձաշրջանային խաղաղության և խաղաղության խաչմերու ծրագրին կարևորությունը, գոչ ընելով Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը դարձնել ավելի ջգուն և ռազմավարական։ Հավաքի ընթացքին իր արդասանած խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդրադարձած է նաև դարաձաշրջանային իրավիճակին, նշելով, թե Թուրքիո հետ հայկական սահմանի բացման գործընթացը բավականին հասունացած է, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումը առանցքային է դարաձաշրջանի գայունության համար։ Վարշովայի ապահովության ֆորումի ընթացքին Հայաստանի դիվանագիտությունը շարք մը կարևոր հանդիպումներ ունեցած է։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարաբեդյան և Ֆրանսայի իր պաշտոնագից Մարտեն Բրիանս կնարգած են դիվանագիտական գրթության, միջազգային արևտուրի և ներդրումներու ներգրավման ոլորտներու մեջ փորձառության փոխանակումը։ Նախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպած է Ուկրաինայի արտաքին գործոս նախարար Անդրեյ Սիբիհայի հետ, զրուցակիցները ընդրադարձած են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական գաբերու ընդլայման։ Սիբիհան Միրզոյանը հրավիրած է Ուկրաինա։ Արարատ Միրզոյան քննարկումներ ունեցած է նաև Գերմանիայի արտաքին գործոս նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ, ան շեշտած է արևդրադնդեսական հարաբերություններու զարգացումն ու դեպի Գերմանիա հայկական արդահանման աճը։ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպանը Մարդունի բնակիչներուն ներկայացուցած է Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպան Անդրու Ջենսոն Մարդունի համայնքաբեդարանին մեջ հանդիպում ունեցավ դեղվույն բնակիչներուն հետ։ Ան ընդրադարձած է Թրամփի ուղի ծրագիրին և պատասխանած անոնց հարցումներուն։ Ան նշած է, թե Թրամփի ուղիի շրջանագին մեջ նախադեսվող դարաձաշրջանային փոխկապակցվածությունը պիտի ամրապնդե խաղաղությունն ու գայունությունը, պիտի փանա նոր տնտեսական հեռանկարներ և պիտի աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության։ Արցախեն դեղահանված ավելի քան 45,000 անձեր ստացած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հայտնած է, թե Արցախեն դեղահանված անձանց կողմէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներկայացված է ավելի քան 53,000 թիմում, որոնց մեկ 45,000-ն ավելին արդեն բավարարված են։ Անդրադառնալով փաստաթուղթերու հետ կապված խնդիրներուն, մասնավորապես ծննդյան վկայականներու բացակայության, փոխնախարարը նշած է, որ ադոնք օրենսդրական պահանջ են քաղաքացիության դրամարտման գործընթացին համար։ Փոխնախարարը ավելացուցած է, թե արտարատության նախարարութեն են գարաչարգեն նոթարական ծևաչապը, որն արդեն իսկ սկսած է գիրարվիլ և գնախադեսն նաև Արցախեն դեղահանված հայրենագիսներու դուրքերեն ազատումը։ Սիրիլուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարի Էդգարապետյան եւ Ալիս Սաբունջան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Վախթանգ Անանյանի «Անլեզու մայրեր» գիրքեն աղաչանք հեքիաթը։ Ամառն ամուտ էր, գնում էի Հաղարծնի անտառով, երբ նա բարձր հաճարենինները այնպես փարթամորեն էին տերևակալել, որ արեգակի ճառագայթները միայն տեղ-տեղ էին նեղ շերտերով թափանցում անտառի աղջամուղջը։ Աշնանը թափված տերևները ձյունի հաս շերտի տակ կպել էին իրար ամրացել, և ես ընթանում էի տերևներից մամլած այդ խալավոր թաղիքի վրայով։ Իմ առաջ մի փոքր ձորակ բացվեց, այդտեղ սև հաղարջի թփեր կան։ Մոտեցա, ձեռքս մեկնեցի նոր սևացող ողկույզներին և դեռ չքաղած խշխշոց լսեցի վերևում։ Զգացի, որ անասուն է անցնում։ Որ սրտի բնազդով իսկույն բացեցի հրացանից փակը ու հայացքով շարունակեցի հետախուզել անտառը։ Այդ պահին ուղիղ իմ դիմաց հաճարենիների ջերմակավուն բների հետևում մի թուղ արջ երևաց, որ աշխատում էր աննկատելի առաջ գնալ և նետվել հաջորդ ծորակը։ Արջն այդպես է, քանի իրեն չեն նկատել, զսպում է իր տագնապը, կեղծ հանգիստ է ձևանում և ջանում է անձայն ծածկվել մարդու տեսողությունից։ Ու հենց դուրս եկավ, որ սրտի տեսողության դաշտից փախչում է ճող ու թուփ փշրելով։ Հիմա ձևացնում է, թե հեչ, իբր ինձ չեն կատել ու մի աչքով թաքուն իմ շարժումներին հետևելով առաջ է գնում կողքահանց։ Մեծ փորձված արջ է և շատ լավ գիտե, թե ինչ է ձեռքիս ու կաղտնակողի հրացանիս է նայում։ Ես ամիջապես նստեցի և նշան բռնեցի, հենց հրացանը մեկնեցի, դա երեսով դարձա դեպի ինձ, պպզեց և առաջին թաթերը վեր բարձացրեց։ Դողդողում է, սարսափից ու ինձ թվում է իր արջային լեզվով բան է ասում, խուլ աղաչական ձայներ է հանում, այնպես անսովոր էր այդ գազանի վարմունքը, որ ես անակնկալի եկած ետ քաշեցի զենքս ու դիտում եմ հետաքրքրությամբ զարմացած։ Թաթերն իջեցրեց, նորից դարձավ չորս կոտանի ու առաջ է գնում դիմացիս լանջով ու էլի աչքը չի կտրում ինձանից։ Ես ուշքի եկա և արագ նշան բռնեցի, քիչ էր մնում ձկանը քաշեի, երբ նորից թաթերը վեր բարձացրեց ու առանց խոսքերի պաղատեց, «Մի սպանիր ինձ, մարդ»։ Այնքան արտահայտիչ էին նրա շարժումները, որ ինձ մի պահ թվաց, թե նա ինձ ուղղակի ասաց թախանցքով լի այդ բառերը։ Եվ ինձ նույնպես պատեց ահը, ահ, որ առաջացավ անլեզու կենդանու այդ զարմանալի արարքից։ Եվ երբ տեսա այդքան հաջող որսս ձեռքիցս գնալու է, ինձ նախատեցի իմ հոգեկան թուլության համար ու անմիջապես մոլեգնեց որսորդական գիրկն իմ մեջ։ Նորից նշան բռնեցի, և երբ նորից թաթերը վեր բարձացրեց, իմ մեջ խղճահարությունը տեղի տվեց արհամարանքի։ Ինչ, շատ է մտածում իր կյանքի մասին, և ինչքան էլ ստորանում է, միշտ էր կարող էր հարձակվել ու քաջությամբ իր կյանքը պաշտպանել։ Չէ, սա իր կյանքի համար դողացող թուլամորթին մեկն է։ Եվ հենց ձկանը քաշում էի, գազանը տարօրինակ ձայն հանեց, և այդ ձայնի վրա ինձնից քիչ ցած խոշրտոց լցվեց թփերում։ Նայեցի և քարացա, նրա քոթոտները դուրս վազեցին թփուտից, ուր թաքնվել էին իրենց մոր հրամանով ու թեք լանջնի վեր շտապեցին նրա մոտ։ «Ահա թե ինչի է կյանք խնդրում ինձանից, ահա ում համար է ուզում ապրել»։ կարծես սրտիցս մի ծանր քարին գավ, հրացանը գոքիս դրած, հրճվալից հայացքով նայում եմ սայթակող, գլորվող, ունի նորից անճոռնի վազքով դեպի իրենց մայրը շտապող կոտոտներին ու գոհ եմ, որ ձկանը չկաշեցի։ Եվ երբ ձակերը հասան իրենց մորը, ես կանգնեցի ու օդում գլխարկս տապահարելով բարձր կանչեցի. «Գնացեք, կյանքերնիդ բաշխում եմ, բարի ճանապար»։ Արջը շարժվեց, բայց ահով լի հայացքը չէր կտրում ինձանից, և ես տրամադիր եմ ենթադրելու, որ այդ պահին նա իր արջային լեզվով օրհնում էր ինձ. «Շնորհակալ եմ, մարդ, որ խնայեց իր կյանքս ծակերիս համար»։ Ես գլխարկս նորից թափահարեցի, ինչպես ճանապարհ են դնում ծանոթներին, և նրանք, մայր ու ձակեր, մտան հաջորդ ծորակը ու ծածկվեցին իմ տեսողությունից։

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, հոգդեմպեր 11-ը հրճակված է աղջիկներու միջազգային օր։ Այս հրճագումը գդարված է 2012-ին Միացյալ Ազգերու գազմագերբության ՄԱԳ-ի կողմէ, որոշված է այս օրը հաստատել, որովհետև աշխարհի շուրջ փոքրիկ աղջիկներ իրենց հադուկ հարցերուն առջև կգտնվին։ Գիտեիր, թե 6 աղջիկները 1 աղջիկ դբրոտ չեր տար, բաճարները բազմաթիվ են, գամ անոնց ընտանիքները շատ աղքատ են, զանոնք դբրոց խրգելու համար, գամ անոնց երգրին պատասխանատուները որոշած են, որ աղջիկները ուսումի պետք չունին։ Ասոր գողքին 5 աղջիկները 1 աղջիկ ստի բողափար գամուսնանա չապահաս անցիմը հետ 18 տարեկան ըլալե առաջ, մինչ ուրիշ աղջիկներ ստերգության գենթարգվին գզրգվին խնամքները։ Աշխարհի մեջ գոյություն ունին 1 միլիարդ փոքրիկ աղջիկներ և անոնց կյանքի պայմանները շատ տարբեր են, ըստ իրենց ապրած երկրին։ Մինչ օրս անոնք դագավին զոհ գտարնան բազմատեսակ խտրականություններու։ Գիտեիք, թե ինչու այս շրջանին մենք շատ սարթեր գտեսնենք։ Կպատահի, որ մենք աշնան ավելի մեծ թիվով փոքրիկ սարթերու հան տիբինք մեր շուրջը, նույնիսկ մեր տան մեջ։ Ասիգա բնական երևույթ մնե, ասիգա լուր մնե, որ անշուշտ պիտի չուրախացնե սարթերեն վախցող անձերը, սակայն այս եղանակին ավելի հավանական է, որ մենք սարթերու հան տիբինք մեր տան մեջ։ Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսուն է, որ սարթերը իրենց թաքստոցեն դուրսկելեն հետա խուզելու իրենց շրջավայրը, սակայն ինչու աշնանը սկիսպը հադուկ ժամանակաշրջան մնե սարթերուն համար։ Անոնք շատ աշխուժ գլան աշնան, որովհետև ամառը ամբողջ անցուցած են սնանելով, և այս ձևով արու սարթերը կշրջին դան մեջ փնտրելով էք սարթերը վերարտադրվելու համար։ Ընդհանրապես սարթերը շատ խորհրդաբահ են և առանց նկատվելու կանցնին, սակայն այս պարակային, որովհետև անոնք շատ կշրջին, մենք անոնց ավելի հաջող կհանդիպինք։ Բայց այս չի նշանակեր, որ մենք անոնց մե վախնանք։ Մեր դուներում մեջ գոյություն ունեցող սարթերը վնասակար չեն, մենք պետք է պարզապես սորվինք ապրիլ անոնց հետ, նույնիսկ եթե սկիզբը անոնք շատ քեղեցիկ չեն թվիր։ Սարթիմը խածվածքը հազվադեպ է, որովհետև ընդհանրապես սարթերը մարդոց չեն մոտենար, անոնք մեզ մեկը վախնան, նույնիսկ երբ մենք կքնանանք, անոնք մեզ մեկ հերու կմնան, իսկ եթե բադահի, որ սարթմը խածնե, այդ խածվածքը վտանգավոր չէ։ Եթե բադահի, որ սարթմը դեսնես սենյագիտ կամ դանդ մեջ և չես ու զերանոր հետ նույն վայրի մեջ ըլլալ, զայն մի սատկեցներ, մեր դամ մեջ աբրող հասարակ սարթերը միջատ ոչնչացնող շատ աստու միջոց մնեն, անոնք միջատները ուդելով մեր դուները գցեր պազադեն գարկմը վնասագար դարերե։ Հետևաբար զայն սատկեցնելու փոխարեն փորձ է զայն պրնել և դունեն թուր սարցագել, պրնելու համար գրնաս բարձաբես կործածել թուղթմը և անոտմը, կավատմը, անոտին պացկողմը սարտին վրաթիր և աբա անոր տագը թուղթը անցուր, աբա սարտը դար դունեն թուրս և զայն արցագե, ան տարձյալ դունըտ չի վերաթարնար։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունգնտիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուռը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Pare psiri lung în tirner. Hayastani meç amulsari voski hankavayri shahagordzumu sksav. Sagayn pnabahpannerum daukutyunneri chen paradvats. Varshavet Nikol Pashinyan vayot sori marzin meç nerga gtnvetsav amulsari voski hankavayri shahagordzman megnargi hantisavor ararogutyan. Այս ընթացքին դեղի ունեցավ նաև առաջին ոսկի գործման և ցուլման արարողությունը։ Իր ելույթին մեջ Փաշինյան ամուսարի ծրագիրը որակեց հաջող ներդրումային պատմություն, ընդգծելով, որ Ղարավարջյան համար առաջնահերթ եղած են հանրության մտահոգություններուն պատասխանելը, բնապահպանական հարցերու լուծումը և համայնքներու ներգրավումը։ Ան նաև կարևոր նկատեց, որ հանքավայրի շահագործման մեկնարկը դեղի ունեցավ առանց մոտակայքին փողոքի ցույցերու։ Վարչապետին համաձայն ամուսարի ծրագիրը պիտի նպաստե Հայաստանի տնտեսական զարգացման, պետական բյուջեի եկամուտներու աճին և նոր աշխատադեղերու ստեղծման։ Ան հայտնեց, որ կառավարությունը ծրագիրին մեջ ունի 12.5% բաժնեմաս, որուն շնորհիվ Հայաստանը անմիջական մասնագից կդառնա ներդրումային այս նախաձեռնության։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, որ փուն շահագործողն է Վայոցորզի մարզի մեջ գտնվող ամուսարի հանքավայրը, ներկայացուցած է տվյալներ։ Անոնց համաձայն ամուսարի ծրագիրի մեջ կատարված ընդհանուր ներդրումը կհասնի շուրջ $750 միլիոն, որուն $150 միլիոն Հայաստանի Ղարավարության դրամատրած պետական երաշխիքին հիման վրա է։ Հանքավայրի մեջ նախատեսված է դարեկան արդատրել շուրջ 210,000 ունցիա ոսկի, իսկ պետական բյուջեին վճարվելիք հարգերն կգրնան հասնիլ դարեկան շուրջ $130 միլիոն։ Կնշվի թե այս ծրագրին իրականացումով նախատեսված է ստեղծել ավելի քան 4,000 ուղագի և անուղագի աշխատադեղ։ Միաժամանակ Չերմուգի, Վայքի և Սիսյանի համայնքներուն հետ կնքված զարգացման համաձայնագիրին համաձայն հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքին համայնքներու ընկերային և տնտեսական զարգացման ծրագիրներուն համար դարեկան պիտի հատկացվի $79 միլիոն։ Այժմ ծրագրին իրականացման մեկնարկով Ղարավարությունը զայն կներկայացնե իբրև երկրի հանքարդյունաբերության և ներդրումային միջավայրի զարգացման նոր հանգրվանը։ Հիշեցնենք սակայն, որ ամուսարի հանքավայրի շահագործումը երկար դարիները ի վեր Հայաստանի մեջ եղած էր տնտեսական, բնապահպանական և հանրային քննարկումներու առարկա։ Ըստ որոշ բնապահպաններու այս կայլը անպատասխանատու է, քանի որ կարելի չէ հաստատել, թե բնապահպանական վտանգները վերացված են։ Մասնակետներ գազանկեն, որ հանքի շահագործումը գսպարնա որոդան և արպակետերուն ընդուպ նույնիսկ Սևանալիջին։ Հիշեցնենք նաև, որ հանքի շահագործումը գմեկնարգի գենսոլորդին նվիրված COP17-ն ընդամենը քանի մը օր առաջ։ Իտեպ Երևանի մեջ COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքները հասած են ավարտական փուլին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այցելած է Մերիդյան Էքսպո կենտրոնը, ուր պիտի կատարվի գենսապազմազանության COP17-րդ համաժողովը հաջորդ երկուշաբթի։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացած է կատարված աշխատանքներուն, ան շրջած է համաժողովի նիստերու, պատվիրակություններու աշխատանքի մամուլի և տեխնիկական սպասարկման համար նախատեսված դարասները։ Վարչապետը կարևոր նկատած է COP17-ի բարձր մակարդակով կազմակերպությունը Երևանի մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Վարշովայի ապահովության ֆորումին ելույթ ունեցած է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության Վերա իմաստավորման նվիրված գլոր սեղանին։ Նախարարը ընդգծած է, որ արևելյան գործընկերությունը պետք է հարմարի աշխարհակաղակական նոր իրողություններուն և հաշվի առնի յուրաքանչյուր երկրի ցգտումները։ Ան նշած է նաև, որ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները սկալի առաջընթաց արձանագրած են և Հայաստանի-Եվրոպական ցգտումները ստացած են իրավական ու քաղաքական ցևագերպում։ Միրզոյան շեշտած է նաև ժողովրդավարական բարեփոխումներու, դարաձաշրջանային խաղաղության և խաղաղության խաչմերու ծրագրին կարևորությունը, գոչ ընելով Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը դարձնել ավելի ջգուն և ռազմավարական։ Հավաքի ընթացքին իր արդասանած խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդրադարձած է նաև դարաձաշրջանային իրավիճակին, նշելով, թե Թուրքիո հետ հայկական սահմանի բացման գործընթացը բավականին հասունացած է, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումը առանցքային է դարաձաշրջանի գայունության համար։ Վարշովայի ապահովության ֆորումի ընթացքին Հայաստանի դիվանագիտությունը շարք մը կարևոր հանդիպումներ ունեցած է։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարաբեդյան և Ֆրանսայի իր պաշտոնագից Մարտեն Բրիանս կնարգած են դիվանագիտական գրթության, միջազգային արևտուրի և ներդրումներու ներգրավման ոլորտներու մեջ փորձառության փոխանակումը։ Նախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպած է Ուկրաինայի արտաքին գործոս նախարար Անդրեյ Սիբիհայի հետ, զրուցակիցները ընդրադարձած են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական գաբերու ընդլայման։ Սիբիհան Միրզոյանը հրավիրած է Ուկրաինա։ Արարատ Միրզոյան քննարկումներ ունեցած է նաև Գերմանիայի արտաքին գործոս նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ, ան շեշտած է արևդրադնդեսական հարաբերություններու զարգացումն ու դեպի Գերմանիա հայկական արդահանման աճը։ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպանը Մարդունի բնակիչներուն ներկայացուցած է Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպան Անդրու Ջենսոն Մարդունի համայնքաբեդարանին մեջ հանդիպում ունեցավ դեղվույն բնակիչներուն հետ։ Ան ընդրադարձած է Թրամփի ուղի ծրագիրին և պատասխանած անոնց հարցումներուն։ Ան նշած է, թե Թրամփի ուղիի շրջանագին մեջ նախադեսվող դարաձաշրջանային փոխկապակցվածությունը պիտի ամրապնդե խաղաղությունն ու գայունությունը, պիտի փանա նոր տնտեսական հեռանկարներ և պիտի աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության։ Արցախեն դեղահանված ավելի քան 45,000 անձեր ստացած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հայտնած է, թե Արցախեն դեղահանված անձանց կողմէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներգրավված է ավելի քան 53,000 թիմում, որոնց մեկ 45,000-ն ավելին արդեն բավարարված են։ Անդրադառնալով փաստաթուղթերու հետ կապված խնդիրներուն, մասնավորապես ծննդյան վկայականներու բացակայության, փոխնախարարը նշած է, որ ադոնք օրենսդրական պահանջ են քաղաքացիության դրամարտման գործընթացին համար։ Փոխնախարարը ավելացուցած է, թե արդարադատության նախարարութեն են գարաչարգեն նոթարական ծևաչապը, որն արդեն իսկ սկսած է գիրարվիլ և գնախադեսն նաև Արցախեն դեղահանված հայրենագիսներու դուրկերեն ազատումը։ Սիրիլուն գնդիրներ լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներգայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, հոգդեմպեր 11-ը հրճակված է աղջիկներու միջազգային օր։ Այս հրճագումը գադարված է 2012-ին, Միացյալ

Ի մեջ քոյություն ունին 1 միլիարդ փոքրիկ աղջիկներ եւ անոնց կյանքի պայմանները շատ տարբեր են ըստ իրենց աբրած երկրին։ Մինչ օրս անոնք դագավին զոհ գտարնան բազմադեսակ խտրականություններու։ Գիտեիք թե ինչու այս շրջանին մենք շատ սարթեր գտեսնենք։ Կբադահի, որ մենք աշնան ավելի մեծ թիվով փոքրիկ սարթերու հան թիբինք մեր շուրջը, նույնիսկ մեր տան մեջ։ Ասիգա բնական երևույթ մնե, ասիգա լուր մնե, որ անշուշտ շատ պիտի չուրախացնե սարթերեն վախցող անձերը, սակայն այս եղանակին ավելի հավանական է, որ մենք սարթերու հան թիբինք մեր տան մեջ։ Սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամսուն է, որ սարթերը իրենց հակստոցեն տուրսկելեն հետա խուզելու իրենց շրջավայրը։ Սակայն ինչու աշնանը սկիսպը հադուկ ժամանակաշրջան մնե սարթերուն համար։ Անոնք շատ աշխուժ կլան աշնան, որով հետև ամար ամբողջ անցուցած են սնանելով, և այս ձևով արու սարթերը կշրջին դան մեջ փնտրելով էք սարթերը վերարտադրվելու համար։ Ընդհանրապես սարթերը շատ խորհրդաբահ են և առանց նկատվելու կանցնին, սակայն այս պարակային, որով հետև անոնք շատ կշրջին, մենք անոնց ավելի հաջող կհանդիպինք։ Բայց այս չի նշանակել, որ մենք անոնց մե վախնանք։ Մեր դուներում մեջ քոյություն ունեցող սարթերը վնասակար չեն։ Մենք պետք է պարզապես սորվինք ապրիլ անոնց հետ, նույնիսկ եթե սկիսպը անոնք շատ քեղեցիկ չեն թվիր։ Սարթի մխածվածքը հազվադեպ է, որովհետև ընդհանրապես սարթերը մարդոց չեն մոտենար, անոնք մեզ մեկը վախնան։ Նույնիսկ երբ մենք կքնանանք, անոնք մեզ մեկ հերու կմնան։ Իսկ եթե բադահի, որ սարթ մխածնե, այդ հազվածքը վտանգավոր չէ։ Եթե բադահի, որ սարտմը դեսնես սենյագիտ կամ դանդ մեջ և չես ուզերանոր հետ նույն վայրի մեջ լալ, զայն մի սատկեցներ։ Մեր դամ մեջ աբրող հասարակ սարտերը միջատ ոչնչացնող շատ աստու միջոց մնեն։ Անոնք միջատները ուդելով մեր դուները գծեր պազադեն գարկմը վնասագար դարերե։ Հետևաբար զայն սատկեցնելու փոխարեն փորձ է զայն պրնել և դունեն թուր սարցագել։ Պրնելու համար գրնաս բարձաբես կործածել թուղթմը և անոթմը, կավատմը։ Անոթին պացգողմը սարտին վրաթիր և աբա անոր տագը թուղթը անցուր։ Աբա սարտը դար դունեն թուրս և զայն արցագե։ Ան տարձյալ դունըտ չի վերատարնար։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orvan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Pare vsire lungă în tirner. Hayastani meç amulsari voski hankavayri şaha gordzumu ısqısav. Sagayn pınabahpanneru mdaukutyunneru çen paradvats. Varşavet Nikol Paşinyan Vayot Tsori marzin meç nerga gտնվեցավ amulsari voski hankavayri şaha gordzman megnargi hantisavor ararogutyan. Այս ընթացքին դեղի ունեցավ նաև առաջին ոսկի գործման և ցուլման արարողությունը։ Իր ելույթին մեջ Փաշինյան ամուսարի ծրագիրը որակեց հաջող ներդրումային պատմություն, ընդգծելով, որ Ղարավարության համար առաջնահերթ եղած են հանրության մտահոգություններուն պատասխանելը, բնապահպանական հարցերու լուծումը և համայնքներու ներգրավումը։ Ան նաև կարևոր նկատեց, որ հանքավայրի շահագործման մեկնարկը դեղի ունեցավ առանց մոտակայքին փողոքի ցույցերու։ Վարչապետին համաձայն ամուսարի ծրագիրը պիտի նպաստե Հայաստանի տնտեսական զարգացման, պետական բյուջեի եկամուտներու աճին և նոր աշխատատեղերու ստեղծման։ Ան հայտնեց, որ Ղարավարությունը ծրագիրին մեջ ունի 12.5% բաժնեմաս, որուն շնորհիվ Հայաստանը անմիջական մասնագից կդառնա ներդրումային այս նախաձեռնության։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը, որ փուն շահագործողն է Վայոց Ձորի մարզի մեջ գտնվող ամուսարի հանքավայրը, ներկայացուցած է տվյալներ։ Անոնց համաձայն ամուսարի ծրագիրի մեջ կատարված ընդհանուր ներդրումը կհասնի շուրջ $750 միլիոն, որուն $150 միլիոն Հայաստանի Ղարավարության դրամատրած պետական երաշխիքին հիման վրա է։ Հանքավայրի մեջ նախատեսված է դարեկան արդատրել շուրջ 210,000 ունցիա ոսկի, իսկ պետական բյուջեին վճարվելի քարգերն կգրնան հասնել դարեկան շուրջ $130 միլիոն։ Գնշվի թե այս ծրագրին իրականացումով նախատեսված է ստեղծել ավելի քան 4,000 ուղագի և անուղագի աշխատադեղ։ Միաժամանակ Չերմուգի, Վայքի և Սիսյանի համայնքներուն հետ կնքված զարգացման համաձայնագիրին համաձայն հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքին համայնքներու ընկերային և տնտեսական զարգացման ծրագիրներուն համար դարեկան պիտի հատկացվի $79 միլիոն։ Այժմ ծրագիրին իրականացման մեկնարկով Ղարավարությունը զայն կներկայացնե իբրև երկրի հանքարդյունաբերության և ներդրումային միջավայրի զարգացման նոր հանգրվանը։ Հիշեցնենք սակայն, որ ամուսարի հանքավայրի շահագործումը երկար տարիներ է ի վեր Հայաստանի մեջ եղած էր տնտեսական, բնապահպանական և հանրային քննարկումներու առարկա։ Ըստ որոշ բնապահպաններու այս կայլը անպատասխանատու է, քանի որ կարելի չէ հաստատել, թե բնապահպանական վտանգները վերացված են։ Մասնակետներ գազանկեն, որ հանքի շահագործումը գսպարնա որոդան և արպակետերուն ընդուպ նույնիսկ Սևանա լիճին։ Հիշեցնենք նաև, որ հանքի շահագործումը գմեկնարգի գենսոլորդին նվիրված COP17-ն ընդամենը քանի մը օր առաջ։ Իտեպ Երևանի մեջ COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքները հասած են ավարտական փուլին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այցելած է Մերիդյան Էքսպո կենտրոնը, ուր պիտի կատարվի գենսապազմազանության COP17-րդ համաժողովը հաջորդ երկուշաբթի։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացած է կատարված աշխատանքներուն, ան շրջած է համաժողովի նիստերու պատվիրակություններու աշխատանքի մամուլի և տեխնիկական սպասարկման համար նախատեսված դարաստները։ Վարչապետը կարևոր նկատած է COP17-ի բարձր մակարդակով կազմակերպությունը Երևանի մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Վարշովայի ապահովության ֆորումին ելույթ ունեցած է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության վերաիմաստավորման նվիրված գլոր սեղանին։ Նախարարը ընդգծած է, որ արևելյան գործընկերությունը պետք է հարմարի աշխարհակաղակական նոր իրողություններուն և հաշվի առնի յուրաքանչյուր երկրի ցգտումները։ Ան նշած է նաև, որ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները սկալի առաջընթաց արձանագրած են և Հայաստանի-Եվրոպական ցգտումները ստացած են իրավական ու քաղաքական ձևակերպում։ Միրզոյանը շեշտած է նաև ժողովրդաբարական բարեփոխումներու, դարաձաշրջանային խաղաղության և խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին կարևորությունը, գոչ ընելով Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը դարձնել ավելի ջգուն և ռազմավարական։ Հավաքի ընթացքին իր արդասանած խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան ընդրադարձած է նաև դարաձաշրջանային իրավիճակին, նշելով, թե Թուրքիո հետ հայկական սահմանի բացման գործընթացը բավականին հասունացած է, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումը առանցքային է դարաձաշրջանի գայունության համար։ Վարշովայի Աբաղովության ֆորումի ընթացքին Հայաստանի դիվանագիտությունը շարք մը կարևոր հանդիպումներ ունեցած է։ Հայաստանի արդակին գործոց և միջազգային արևդուրի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարաբեդյան և Ֆրանսայի իր պաշտոնագից Մարտեն Բրիանս կնարգած են դիվանագիտական գրթության, միջազգային արևդուրի և ներդրումներու ներգրավման ոլորտներու մեջ փորձառության փոխանակումը։ Նախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպած է Ուկրաինայի արդակին գործոց նախարար Անդրեյ Սիբիհայի հետ, զրուցակիցները ընդրադարձած են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական գաբերու ընդլայման։ Սիբիհան Միրզոյանը հրավիրած է Ուկրաինա։ Արարատ Միրզոյան քննարկումներ ունեցած է նաև Գերմանիայի արդակին գործոց նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ, ան շեշտած է արևդրատնտեսական հարաբերություններու զարգացումն ու դեպի Գերմանիա հայկական արդահանման աճը։ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպանը Մարդունիի բնակիչներուն ներկայացուցած է Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպան Անդրու Ջենսեն Մարդունիի համայնքաբեդարանին մեջ հանդիպում ունեցավ դեղվույն բնակիչներուն հետ։ Ան ընդրադարձած է Թրամփի ուղի ծրագիրին և պատասխանած անոնց հարցումներուն։ Ան նշած է, թե Թրամփի ուղիի շրջանագին մեջ նախադեսվող դարաձաշրջանային փոխկապակցվածությունը պիտի ամրապնդե խաղաղությունն ու գայունությունը, պիտի փանա նոր տնտեսական հեռանկարներ և պիտի աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության։ Արցախեն դեղահանված ավելի քան 45,000 անձեր ստացած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հայտնած է, թե Արցախեն դեղահանված անձանց կողմէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներգրավված է ավելի քան 53,000 թիմում, որոնց մեկ 45,000-ն ավելին արդեն բավարարված են։ Անդրադառնալով փաստաթուղթերու հետ կապված խնդիրներուն, մասնավորապես ծննդյան վկայականներու բացակայության փոխնախարարը նշած է, որ ադոնք օրենսդրական պահանջ են քաղաքացիության դրամարտման գործընթացին համար։ Փոխնախարարը ավելացուցած է, թե արդարադատության նախարարութենեն գարաչարգեն նոթարական ծևաչափը, որն արդեն իսկ սկսած է գիրարվել և կնախադեսեն նաև Արցախեն դեղահանված հայրենագիսներու դուրքերեն ազատումը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգընտրենք Խավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրար Քահանա Կլճյան։
1: Բարի լույս ելի ուն կնդիր, օրացույցը մեզ կիշեցնե, որ 5-7 օրը Դիոնիսիոս Արիսպագացվու և Արաքյալների Տիմոթեոսի և Տիտոսի հիշատակման տոնն է, ով է Դիոնիսիոսը Արիսպագացին, դա եկեղեցվո, ընդհանրական եկեղեցվո մեծ հայրերից է, և եկեղեցու հայրերից է նույնպես։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանյաց Արաքելական եկեղեցին իր անունը կիշի սրբոց ցանկի մեջ։ Շաբաթօրը Սուրբ Ավետարանիչների Մատթեոսի, Մարկոսի, Ռուկասի և Հովաննու հիշատակման տոնն է։ Աստվածուշ կարողություն տա մանամանդ բոլոր անոնցում անունը Մատթեոս կամ Մարկոս, Ռուկաս և Հովանես իրենց անվանակոչության տոնի առիթով։ Մեր ժողովուրդը լավ խոսքն և սա աղոթք և մաղթանք է, ապրեցեք ձեր անվան հետ և ապրեցեք ձեր անուններով։ Իսկ այսօրվային սկսյալ, ուրեմն կփորձենք բացատրել եկեղեցական արարողությունները։ Բազմաթիվ հարց տվողները, այսինքն կշեշտեն, որ այո, կմասնակցենք արարողություններում, բայց հարցեր կան, որ պատասխանը չունենք և ավելիով կուզենանք իմանանք։ Եվ ահա այսօրվանեն սկսյալ փորձենք քանի ուրեմն հանդիպում միայն խոսել ադրմասին։ Այո, եկեղեցին Աստուծո տունն է։ Եկեղեցու մեջ հավատացյալին նիստուկացին համար և արարողության մասնակցելու համար շատ կարևոր է ամբան ամեն բանի առաջ ու միշտ իմ մտի ունենալ, որ երբ եկեղեցի կմտնանք, Աստուծո ներկայությանն ենք, որ կկանգնենք։ Եթե եկեղեցի կմտնենք ու մեր շուրջը նույնիսկ մարդ չլա, միայն նստարաններ կամ առարկաներ տեսնանք, սխալած կլանք, սխալած կլանք, եվ որ եկեղեցու մեջ միայն կտեսնենք առարկաները։ Եկեղեցու մեջ մեր ուշադրության հրավիրողը հիշիր, սա կարևորը ոչ թե մարդիկ են, ոչ եկեղեցականած դասը, ոչ այլ ինչ։ Եթե նույնիսկ ոչ ոք գտնվի եկեղեցու մեջ, մենք պիտի զգանք և արվինք այնպես, որ Աստված է իր ներկայությամբ, որի առջև մենք կգտնվինք։ Մի մոռացիր, որ եկեղեցին աղոթքի տուն է, և ինչ պիտի լար մերկեցված կվերաբերմունք, եթե ենթադրենք, որ իսկապես Աստուծո ներկայությամբ կգտնվինք և Աստված ամենջապես ներկա կգտնվի մեր առջև։ Ու երբ ավետարանը կկարդացվի, ոչ թե սարգավակն է հիշի դա ավետարանը կարդա, այլ նույնիսկ Աստվածն է, որ կպատգամե իր իսկ ձայնով և մեզ կդիտե իր իսկ աչքերով, և մենք իրեն կտեսնանք։ Վստահ, որ երկյուղացությամբ և ակնածանքով պիտի կանգնենք, խուսապելով անտեղի կամ սխալ շարժումը ընել է։ Այնպես պիտի չնենք, եթե գտնվինք հանգամանավոր և բարձրացիչյան ազնվորությանց ներկայությանց, օրինակ, եթե լար թագավորմը կամ օրինակ Հանրապետության նախագահի ներկայության լայնք, նախագահական պահատներց կամ դահլիճներին մեկում մեջ, անպայման, որ վայելուչ կոկիկ զգեստով պիտի ներկայանայինք, թե նախագահը հարգածը լալուն համար, եթե մեր արժանապատվության բարձության վրա գտնվելու համար ուշադիր պիտի լայնք մեր շարժուն ձևերուն, և պիտի խուսափենք ավելորդ և անքաղաքավար երևնալը, և երբ նախագահը խոսք ուղի մեզի, ուշադիր պիտի հետևենք, նույնիսկ եթե լրիվ չմբռնենք, նույնիսկ եթե չհասկանայինք իր ասածը, ցույց պիտի տայինք, որ կհետևենք ու կհասկանայինք ասածը։ Այո, այդպես է, այդպես է։ Արդ, եթե նախագահի իմ ներկայությանը մենք այդպես զգուշությամբ և ուշադիր լալու մենք մեզի կրավիրենք, մեր նիստուկացը, մեր խոսակցությունը կփորձենք կշռել, ապա որքան պիտի ենենք, եթե իսկապես Աստուծո ներկայության լայնք, ինչ երկյուղացություն պիտի զգայինք։ Ուրեմն, հիշեք, եկեղեցու մեջ մեր շարժու ձևերը, վերաբերմունքը, առաջնորդողը, մարդոց կարծիքը կամ դատողությունը պետք չէ որ լան, այլ ուղղակի Աստուծո ներկայության գտնված լալու մեր հավատքը, որովհետև եկեղեցիների մեջ, աղոթատների մեջ ականատես եղած ենք անձիրու, երբ կզգանք, թե ոչ ոք կդիտե իրենց, իրենք զիրենք հանգիստ կզգան և իրենց ուզածը կնեն այնպես, ինչպես աշակերտ մենք զինք ազատ պիտի զգար հսկիցի բասակայությամբ, Արդյոք դա ճիշտ է։ Երբեմն հանգամանավոր տիկիներ կամ պարոնների կեցու մեջ ծամոն կծամեն և կզգան, որ իրենց դիտող կա, ծամելեք դա դրեսնեն, քիչ հետո դարձյալ կծամեն։ Եկեղեցական առավության կամ տեսի մեջ այս բոլոր շարժումները և ձևերը իմաստ ունեն։ Դու կանգնած ես աղոտքի համար, աղոտքիդ մեջ։ Հիշիր Փարիսեցուն և հիշիր Մաքսավորին։ Մաքսավորին, որ անկյունը կանգնած կամ ծունկի իջած կխնդրեր Աստծուն, ասելով, որ ինքը մեղավոր, ուրիշ ոչինչ, իրան մնացածը ձեր չեր տալիս։ Եվ հակառակը Փարիսեցին, որ ի ցույց կաներ իր ներկայությունը, ընտրիր դու որն ես։ Եկեղեցվո մեջ դու այդ երկուսի մեջ տեղը պետք է ընտրես և հասկանաս, ուր եկած ես։ Չի կա շարժում առարկամը, որ առանց իմաստի գտնվի եկեղեցվո մեջ, ոչ միայն հոգևորականի, սարգավակների, դպիրների, դպրազդասի, նաև հավատացյալի կովը։ Ամեն ինչ իր դերը, տեղը և իմաստը ունի։ Սուրբ Պատարագի խորհուրդ, սկսենք այս խորհուրդեն, որպեսի ավելի ընդլայնված, ավելի հասկացողության, ավելի մոտիկից հասկանանք, ուր եկած ենք։ Սուրբ Պատարագը, կնա կարծեք ինչու պատարագ, որտև այսօր շաբաթվա, այսինքն մենք բոլոր օրերը միայն զբաղված ենք ռոբոտիկ, այսինքն մեքենայական մեր շարժուձևով, և միայն կիրակին, երբեմն կիրակի օր կգանք պատարագի մոմ վառելու, աղոթելու կամ ուղղակի ամբողջ պատարագին աղոթակից լալու այն հոգևորականին, սարգավակին, դպիրին, դպրազդասին աղոթակից լալու համար։ Սուրբ Պատարագը ինքնանպատակ արարողություն չէ, Սուրբ Պատարագը կմատուցվի ներկա հավատացյալին համար, քո համար, սիրելուն կնդիր։ Քահանան իր եկեղեցականի կարգով միջնորդ է Աստուծո և ժողովրդի միջև, ծառա է ժողովրդին և ծառա է Աստուծո։ Հետևաբար հավատացյալները անկապ ներկայություն չեն եկեղեցվո մեջ, որ ձերքին ծալած դիտեն, թե ուրիշները ինչ կնեն, այսինքն թադրոն չեք եկած, եկացեք աղոթելու, եկացեք աղոթակից լալու։ Սուրբ Մատարագը, պատարագը կմատուցվի ներկա ժողովրդին համար։ Եկեղեցին նույն ինքը ժողովուրդն է։ Երբ կսենք եկեղեցու մեջ առողության ներկա լալ, սա չի նշանակել, թե հավատացիները կապ չունին անցած դարձածին հետ, թե առողությունը միայն եկեղեցականներուն և դպրաս դասի անդամների հետ կապ ունի, և ժողովուրդը պարզ դիտողի կամ հետևորդի վիճակի մեջ այդպես չէ։ Օրինակ, եկեղեցու մեջ, երբ սարգավակը Աստուծո երկրպագենքը կկանչի, ցավոք սրտի միայն եկեղեցականները կերկրպագեն, անշուշտ կան հավատացյալները, որոնք կլսեն, որ հավատացած են աղոթակից լալու, և իրենք են նույն ձևի երկրպագեն, մինչդեռ կանչը և հրավերը բոլորի համար է։ Եկեղեցական առողությունը մեկ ամբողջություն է լասուր պատարագի կամ առողության ընթացքին, ժողովուրդը մասնակից է առողության, արդեն առողությունը կտարվի նույնիսկ հավատացյալին համար։ Հետևաբար հավատացյալներն ալ իրենց դերակատարությունը և մասնակցությունը ունին առողության, այսինքն նորեն կրկնեցի, որպեսի հասկանանք, որպեսի այդ մասնակցությունը ուղիղ լավ պետք է հավատացյալները իրենց վերաբերող բաժինն ալ լավ գիտնան։ Պիտի փորձենք այս քանի ժամ կարելի չափով բացատրել ու նշել այն, ինչ որ սիրելի հավատացյալ սիրելի ունկդիր քեզ կվերաբերի։ Պատարագի խորհրդի մասին բացատրական և մեկնողական բազմաթիվ գրքեր կան, մանավանդ հայ եկեղեցու հայրերի կողմէ գրված։ Այդ բացատրությունները ժողովրդին ներկայացնելու կռնանք շատ ալ օգտակար չլան, նկատի ունելով, որ եկեղեցական տիսական նյութերի ծանոթ անձերու կվերաբերի։ Պատարագի սկիզբը եկեղեցու ավանդատան մեջ պատարագիչ քահանան կզգեստավորի պատարագի հատուկ զգեստ հագնելով և հատուկ աղոթքներով, ինչպես որ որևէ իշխան չի կրնար թագավորի ներկանալ առանց պատշաճ զգեստի, այնպես էլ պատարագիչը իբր հոգևոր իշխանը պետք է որ Աստծո ներկայանա պատշաճ զգեստով, մանավանդ որ պիտի ներկայանա խնդրանքով հավատացյալին կողմէ ստացած։ պատարակչին զգեստին յուրաքանչյուր մասը իմաստ ունի։ Պատարակիչը զանոն կհագնի յուրաքանչյուրին համար հատուկ աղոտ կարդալով կրկնեմ այս, որպեսի պատրաստության այն մեծ ու պատասխանդու գործին, որը բարձյալ խորանը և Սուրբ պատրակը մատուցանի ժողովրդի մեղքեր ու քավության և հոգու փրկության համար։ Պատարակի սկիզբը, պատարակիչ իգեցականը խորան կբարձրանալ ետք, վարագույր կոցվի, վարագույրի ետին կպատրաստվի Սուրբ պատրակին սկիհը, նշխար ու գինին։ Վարագույրը բացվելով պատարակիչը խորան վարկ իջնե խաչ և բուրվա ձերքին դեպիները խումբով արչիվեն շարական երկերով ժողովրդի մեջ կդառնա, այս կոչվի թափոր, թափոր Իսուս Քրիստոսի աշխարհ գալը և ժողովրդի մեջ շրջիլն ու քարոզելը կխորհրդանշե, այսօր պատճառով ասիկա կոչվի նաև աշխարհ գալոց։ Երբ պատարակիչը թափոր կդառնա, հավատացյալը պարզ դիտողներ պետք չմնան, այլ անոնք, որոնք մոտ են պատարակչին, բարեպաշտական մղում մեկնած կմոտենան պատարակչին ձեռքը խաչ համբուրելու, ոմանք քաղաքավարության մեջ զգան խաչ համբուրել, ուրիշները պատարակիչը հաճելիք թվելու համար կհամբուրեն, ուրիշները կզգան, թե պարտավոր են համբուրելու, ու իչքան զգալի լան խաչ համբուրելու մեքենական շարժումները։ Այդպես չպիտի լա, անձը պետք է խնդրե այդ պահին պատարակչին ասելով. «Հիշիր և ինձ Աստուծո գարին արչև», և հոգանան կպատասխանե. «Հիշյալ լինես»։ Աստվածուշ կարողություն տա այսօր այսքանը, մնացածը մյուս չորեքշաբթի։ Տերը ձեզ հետ, խաղաղություն բոլորիս։

Ասոնց առաջին ձնրատրել նուն մեր դղակը ուզեցին վրատալ, բայց կաչն աղասին մատը բարձրացուց, որ դեղերնեն չշարժին։ Թուրք քերիները գուզեին իրենք զիրենք բզգտել, որ չէին գրնար իրենց հավատագիցներուն օգնել։ Ասոնց մեկ երկուքին փորը դեղնու դեղը վարտապել։

ծածկեցին։ Երբ այս բանը տեսան, մյուսներն էլ շունգը դրեցան։ Ցայները փորերին քաշեցին։ Աղասին բարսիկներու մեջ մեծածը լալով, լավ գիտեր, որ նամազը մինչև կես չլա, հարմար չէ հարցագիլ։ Սորի դղակնալ, դեսնելով, որ հրացանի ցայն չեգավ, հասկացան, որ քայլը ինքն իրեն տագարտին մեջ ինգած է։ Եվ կարայրները ծկեցին, կարապեկ կարապ անցան ու քաղաքին մոտեցան։ Շադեր բարսիկ ծառաներու աչքին էր զարգին, սակայն ինչ կասկած կրնային ունենալ, անոնք կգարձեին, թե իրենց մարդիկն են, որոնք այսպիսի ադենմը որսի ելած են, որպեսի իրենց զոհերը բերեն, խաներուն, պեգերուն նվիրեն ու բարքևը ստանան։ Պերտայիններն ալ լեսած էին անոնց շարժումները և սարցապած էին, ալ ժամանակ կորսնցնել չեր լար, եթե թշնամին իմանար, կորձը կքանտվեր։ Հերուներեն, Երևանի գողմեն, մեկ երկու ցիավորներ, ցիերուն ագանչը մտած, փոշին երգինք բարձացնելով ու պապախները ցնցելով, սրընտաց կուկային։ Թշնամին նամազ գներ, և ինչ հոգներ, եթե աշխարն ալ փուլ կար։ Այն բահուն, ուր մեի մնալ ցերկերը ագանչներուն թրին, ձնրացրեցին ու քետնին գբան, հրացանները պերտեն ջրացին, սար ու ծոր ցնտացին, եգեղեցները գլուխ բարձրացուցին։ Ցիերը բարան ու սանց կոտրեցին, 2000-ը ավելի վերարգու, թուր, հրացան քետնի վրա մնացին, և բարսիկներուն շադերը անստակ ու պոպիկ ինգանցորնի վար, հրաշկի գամ քաչքերու վերակրելով բադահածը։ Արիասիրտ հայդղակը, քարուցոր բռնած, ալ այնքան հրացանին զոր չէին դար, որքան թուրին ու տաշունին։ Քազան Հասան խանի ցանգալի վախճանը եկեր հասեր էր, բայց անոր բախտեն էր, որ Երևանեն եկած երկու ցիավորները ճիշտ այդ պահուն հասնեին ծորակլուխ։ Մինչև հայդղակը հետիոտն մոտենային անոր, ցիավորները վարիճան, Հասան խանը թրին ցյուն վրա ու թրծուցին։ Ողորմելին, երբ ծորի այս կողմեն աչքը հարեց ու իր անօգնական զորքը տեսավ, երեսը ծածկեց և ցին սպանտագեց։ Հազարեն ավելի իրենց հոգին դված էին այսօր, մնացյալներեն ոմանք կարապին ու կարերուն կակատեն վարինգած, գդոր-գդոր եղած էին, ուրիշներ դեղն ու դեղը մերած ու քեդինը մնացած։ Շադերալ քարի գամ թուպի դակ բահվդած գամ երգարած, այս վերջինները իրենց դեղերեն հանեցին, ցերկերը գավեցին ու զարիվար դարին։ Թող հայերուն ուրախությունը ըսկա ու իմանա ան, որ սիրդ ու երևակայություն ունի, հարյուրը ավելի քերիալ այսօր ցերկ բերին։ Գարջ ժամանակ անց անին այնպիսի անուն մահանեց, որ ամբողջ Երևանը գտող տղար։ Այնադեն ես ինքս Էջմիածին կգտնվեի, երբ Հասան խանը այնպես պախստական եկավ ու անցավ։ Նախաբես մարդ էր ուղարկած, թե Էջմիածնի միապանները ընդառաջ չերթային խաչուխաչվարով, ինչպես միշտ կնեին, բայց շշուկները դարացայնվեցան, թե քուրտերը ճամփան հարցակած են, և գարսի մեջ համաճարակ տեղի ունեցած էր։ Աչալուրջ աղասին, երբ բոլորը եկան ու հավաքվեցան, ամեն սպաղում ցկեց ու հրամայեց, որ եկեղեցի երթան։ Երեգոյան ժամերկությունը ըրին, իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին Աստծո, ու երբ ժամվորները դուրս եկան, ան մարդ նշանակեց ամեն կողմ, որպեսզի ապահովություն ունեն ու տեսնեն, թե ավազակներու ոտքը կգդրվեր է, թե դագավին վախ կա։ Քողություն Աստծո, որ եւ վտանգ չնկատեցին ու ետ դարձան։ Մերած մարմիններուն մեկ մասը կարապնի վարձորը շպրտեցին, միս մասնալ հորերը։ Մնացած ցիերն ու հարստությունը բաժնեցին։ Հակուստի, ցիու, զրահի ուշադրություն դարձնող չգար, մութը աշխարը չգոխած, աղասի ամեն դեղ բահաբան գարկեց ու մնացյալ ժողովուրդը հավաքեց բերդին մեջ։ Իրիկնահացը ուդել է ետք, աղասին սկսավ խորհրդակցիլ, թե ինչ է անոնց միտքը, ուր կուզեն երթալ։ Իր անձնական ցանկությունը այն էր, որ թերևս ասոնք կոնե գհամոզե, որ անին իրենց հին աթորանիստ քաղաքը, ուր անոնց կյանքը ազատած էր, գրգին շենցնեն, կրեն Գյումրի, ռուսին հպատակ դառնան ու այսպեսով աշխարի մեջ հավիտենական անուն շահին։ Բայց սնաբաշտությունն ու Սուրբ Հովհան երզնգացիի անեցքի սուրը այնպես ցցված էին անոնց սրդին մեջ, որ հազար քարոզ ու ակցանալ լար չեր գրնարհանել։ Աստված մի արասցե, որ մարդու գլուխը անգամ մոլորի, այն ադեն հազար հոգևորական ու բժիշկալ հավաքվին օգուտ չներ, քանի շտկես նորեն գծրի, ու հետո եթե զորն ես, իսպար կգոծրի։
խենթը ըսված է, կար մնեց ծովը 1000 խելոք վրան տապեցան ու չգրցան հանել։ Աղասին դեսավ, թե իր խոսքին կարևորություն չեն դար, զուր դեղը գանցնի։ Մեկ կոմ կաշվեցավ, տաշկինակը դրավ աչքին ու պերանը պացավ։ Պարկը չադլլա, ով արարիչ աստված, ալ ինչու գսենք, թե մարդքու սուրբ հոգիդ ունի, կու բատկերովը դե, այն, որուն միտքը շատ անգամ կարեն ավելի բինթ է, գլուխը հաստ։ Քող ու ավազակ այստեղ դարիներով փույն են դրեր, նորեն քու երգիրը ծանոք իր դագը չարած, այլ բահած է, միայն մեր ասկին հասած է քու բադու հասըտ, որ չես ծկեր, իրենց երգիրը շեն ծնեն, քու սուրբ անունըդ պարապանեն, գյանք ազատեն ու գյանք վայելեն։ Չէ, ամենագալ արարիչ, թուն քու ստեղծածըդ, քու որդիներդ այսքան չես անարգեր, չես ոտնահարեր, մարդ, որ գծնի, մեկ կունտ միսեն ավելի ոչինչ կներգեացնե։ Դարիներ գանցնին, որբեսի գամած գամած ոտ կունենա, գամած գամած լեզու, ուշք ու միտք հարաչանան։ Ձերքը պերանը դանիլն ու բարձաբես հաց ու դերնալ, հաց շահիլը չէ մսեր, կսորվի։ Բայց վայ այն երեխային, վայ այն ասկին, որ աչկը այնպիսի կոքի մեջ կփանա, որ լույսի փոխարեն խավար կտեսնե, աչկը բաց հարճ ճամփան կծկե, կարե կարգինա, վայ այն ասկին, որ բնական օրենքը կծկե, անբնականին կհետևի, և չէ ունեցած այնպիսի խրատողմը, որ անոր հոգի դա և ոչ թե հոգին ալ հանե։ Եթե ըլլար իմաստուն ուսումնականմը, որ երեխաներուն զատ, ժողովուրդին զատ, գիշեր ցերեկ խրատ տված ըլլար, գարտացներ, լուսավորեր, հիմա մեր ասկը այս վիճակին գլար, այս դեղը գինար, սարի անասունն ալ մեզ մե լավ գաբրի, ավազագեն ու որսկանեն գամ գպախչի, գամ վրան գխոյանա, գպզգտե զայն ու իր գլուխը գբահե, ձիդին փույնն ալ եթե կանտենք գտժվժան, թե ով գլխով գնտիմանա, մենք ձիդի չապալ չգանք, որ մեր փույնը բահենք։ Ինչ օգուտ ունի կիրքն ու ավետարանը, այն խաչն ու երկրպագությունը, որ մենք չենք հասկնար։ Երկրի դագն ալ շատ կանցկա, մեզի ինչ, ախ, մեր ուսումնականները, մեր ուսումնականները, ինչ կլա, եթե այն ամբողջ ժամանակը, որ անոնք քունի ու քեֆի մեջ կանցնեն և ավելի տրամ գցանգան, այսպիսի բաներու հագամեդլան, մեզ լուսավորեն, իրենք ալ թշնամի է, ավազագի ազադին, մեզ ալ ազատեն։ Մարդս մեկ անգամ աշխարհ գուկա, և այնպես պետք է ընե, որ մահեն յետք աստենականին մեջ անունը հիշվի, դոնվի, իսկ անտենականի մեջ ալ հոգին պարավորվի, լույսին բաժին դառնա։ Բայց ինչ օգուտ, որ ասածս քարերը գլսեն, ասենք, թե դքեր ժողովուրդը այսպիսի բան լսած է և հոգևորականին կհարցնե, թե ինչ է պատահած, անալ կհաստատե, թե այսպիսի հրաշալի քաղաքը անեցկով է գործանված, նախ և առաջ սուրբ մարդու բեռնեն անեցք ու թարն խոսք պետք չէ դուրս գա, իսկ եթե դուրս ալ եկավ, արարիչ, երեսս ոտքի տակը, մեկ հոգիի սիրույն պետք է թուն միլիոն հոգի գործընծնես, իսկ եթե պիտի գործընծնեիր, ինչու ստեղծեցիր, ախ, հազար այսպիսի ցավեր կան սրտիս մեջ, բայց պերանս կպագեն, չեմ գրնարսել։

Dream that, a sword to believe that it's like a fantasy.

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները, կներկայացնեն Մարի Էդգար Աբեջյան և Ալի Սաբունջյան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմություն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Վախթանգ Անանյանի «Անլեզու մայրեր գիրքեն» աղաչանք հեքիաթը։ Ամառն ամուտ էր, գնում էի Հաղարծնի անտառով, երբ նա բարձր հաճարենինները այնպես փարթամորեն էին տերևակալել, որ արեգակիճ առագայթները միայն տեղ-տեղ էին նեղ շերտերով թափանցում անտառի աղջամուղջը։ Աշնանը թափված տերևները ձյունի հաս շերտի տակ տպել էին իրար ամրացել, և ես ընթանում էի տերևներից մամլած այդ խալավոր թաղիքի վրայով։ Իմ առաջ մի փոքր ձորակ բացվեց, այդտեղ սև հաղարջի թփեր կան։ Մոտեցա, ձեռքս մեկնեցի նոր սևացող ողկույզներին և դեռ չքաղած խշխշոց լսեցի վերևում։ Զգացի, որ անասուն է անցնում։ Որ սրտի բնազդով իսկույն բացեցի հրացանից փակը ու հայացքով շարունակեցի հետախուզել անտառը։ Այդ պահին ուղիղ իմ դիմաց հաճարենիների ջերմակավուն բների հետևում մի թուղ արջ երևաց, որ աշխատում էր աննկատելի առաջ գնալ և նետվել հաջորդ ծորակը։ Արջն այդպես է, քանի իրեն չեն նկատել, զսպում է իր տագնապը, կեղծ հանգիստ է ձևանում և ջանում է անձայն ծածկվել մարդու տեսողությունից, ու հենց դուրս եկավ, որ սրտի տեսողության դաշտից փախչում է ճողու թուփ փշրելով։ Հիմա ձևացնում է, թե հեչ, իբր ինձ չեն նկատել ու մի աչքով թաքուն իմ շարժումներին հետևելով առաջ է գնում կողքահանց։ Մեծ փորձված արջ է և շատ լավ գիտե, թե ինչ է ձեռքիս ու կապնակողի հրացանիս է նայում։ Ես ամիջապես նստեցի և նշան բռնեցի, հենց հրացանը մեկնեցի, դա երեսով դարձավ դեպի ինձ, պպզեց և առաջին թաթերը վեր բարձացրեց։ Դողդողում է սարսափից ու ինձ թվում է իր արջային լեզվով բան է ասում, խուլ աղաչական ձայներ է հանում, այնպես անսովոր էր այդ գազանի վարմունքը, որ ես անակնկալի եկած ետ քաշեցի զենքս ու դիտում եմ հետաքրքրությամբ զարմացած։ Թաթերն իջեցրեց, նորից դարձավ չորս կոտանի ու առաջ է գնում դիմացիս լանջով ու էլի աչքը չի կտրում ինձանից։ Ես ուշքի եկա և արագ նշան բռնեցի, քիչ էր մնում ձկանը քաշեի, երբ նորից թաթերը վեր բարձացրեց ու առանց խոսքերի պաղատեց, մի սպանիր ինձ, մարդ։ Այնքան արտահայտի չէին նրա շարժումները, որ ինձ մի բախ թված, թե նա ինձ ուղակի ասաց թախանցքով լի այդ բարերը։ Եվ ինձ նույնպես պատեց ահը, ահ, որ առաջացավ անլեզու կենտանու այդ զարմանալի արարքից։ Եվ երբ տեսա այդքան հաջող որսս ձեռքիցս գնալու է, ինձ նախատեցի իմ հոգեկան թուլության համար ու անմիջապես մոլեգնեց որսորդական կիրկն իմ մեջ։ Նորից նշան բռնեցի, և երբ նորից թաթերը վեր բարձացրեց, իմ մեջ խղճահարությունը տեղի տվեց արհամարանքի։ Ինչ, շատ է մտածում իր կյանքի մասին, և ինչ քան էլ ստորանում է, միշտ էր կարող էր հարձակվել ու քաջությամբ իր կյանքը պաշտպանել։ Չէ, սա իր կյանքի համար դողացող թուլամորթին մեկն է։ Եվ հենց ձկանը քաշում էի, գազանը տարօրինակ ձայն հանեց, և այդ ձայնի վրա ինձնից քիչ ցած խոշրտոց լցվեց թփերում։ Նայեցի և քարացա, նրա քոթոտները դուրս վազեցին թփուտից, ուր թաքնվել էին իրենց մոր հրամանով ու թեք լանջն ի վեր շտապեցին նրա մոտ։ Ահա թե ինչի է կյանք խնդրում ինձանից, ահա ում համար է ուզում ապրել։ Կար ձեզ սրտիցս մի ծանր կարինգավ, հրացանը գոքիս դրած, հրջվալից հայացքով նայում եմ սայտակող, գլորվող, ունի նորից անջորնի վասքով դեպի իրենց մայրը շտապո կոտոտներին ու գոհեմ, որ ձկանը չկաշեցի։ Եվ երբ ծակերը հասան իրենց մորը, ես կանգնեցի ու օդում գլխարկս տապահարելով բարձր կանչեցի։ Գնացեք, կյանքերնիդ բաշխում եմ, բարի ճանապար։ Արջը շարժվեց, բայց ահով լի հայացքը չեր կտրում ինձանից, և ես տրամադիրեմ ենթադրելու, որ այդ պահին նա իր արջային լեզվով օրհնում էր ինձ։ Շնորհակալ եմ մարդ, որ խնայեցիր կյանքս ծակերիս համար։ Ես գլխարկս նորից թափահարեցի, ինչպես ճանապարհ են դնում ծանոթներին, և նրանք մայր ու ձակեր մտան հաջորդ ծորակը ու ծածկվեցին իմ տեսողությունից։

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Parev siri lung entirner. Հայաստանի մեջ ամուսարի ոսկի հանքավայրի շահագործումը սկսավ, սակայն բնապահպաններու մտահոգությունները չեն փարատված։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Վայոց ծորի մարզին մեջ ներկա գտնվեցավ ամուսարի ոսկի հանքավայրի շահագործման մեկնարկի հանդիսավոր արարողության։ Այս ընթացքին տեղի ունեցավ նաև առաջին ոսկի գործման և ցուլման արարողությունը։ Իր ելույթին մեջ Փաշինյան ամուսարի ծրագիրը որակեց հաջող ներդրումային պատմություն, ընդգծելով, որ կառավարության համար առաջնահերթ եղած են հանրության մտահոգություններուն պատասխանելը, բնապահպանական հարցերու լուծումը և համայնքներու ներգրավումը։ Ան նաև կարևոր նկատեց, որ հանքավայրի շահագործման մեկնարկը տեղի ունեցավ առանց մոտակայքին փողոքի ցույցերու։ Վարչապետին համաձայն ամուսարի ծրագիրը պիտի նպաստե Հայաստանի տնտեսական զարգացման, պետական բյուջեի եկամուտներու աճին և նոր աշխատատեղերու ստեղծման։ Ան հայտնեց, որ կառավարությունը ծրագիրին մեջ ունի 12.5% բաժնեմաս, որուն շնորհիվ Հայաստանը անմիջական մասնակից կդառնա ներդրումային այս նախաձեռնության։ Լիդյան Արմենիա ընկերությունը, որ փուն շահագործողն է Վայոցորզի մարզի մեջ գտնվող ամուսարի հանքավայրը, ներկայացուցած է տվյալներ։ Անոնց համաձայն ամուսարի ծրագիրի մեջ կատարված ընդհանուր ներդրումը կհասնի շուրջ $750 միլիոն, որուն $150 միլիոն Հայաստանի կառավարության դրամատրած պետական երաշխիքին հիման վրա է։ Հանքավայրի մեջ նախատեսված է դարեկան արդատրել շուրջ 210,000 ունցիա ոսկի, իսկ պետական բյուջեին վճարվելի քարգերն կգրնան հասնիլ դարեկան շուրջ $130 միլիոն։ Կնշվի թե այս ծրագրին իրականացումով նախատեսված է ստեղծել ավելի քան 4,000 ուղագի և անուղագի աշխատատեղ։ Միաժամանակ Չերմուգի, Վայքի և Սիսյանի համայնքներուն հետ կնքված զարգացման համաձայնագիրին համաձայն հանքավայրի շահագործման ամբողջ ընթացքին համայնքներու ընկերային և տնտեսական զարգացման ծրագիրներուն համար դարեկան պիտի հատկացվի $7.9 միլիոն։ Այժմ ծրագիրին իրականացման մեկնարկով կառավարությունը զայն կներկայացնե իբրև երկրի հանքարդյունաբերության և ներդրումային միջավայրի զարգացման նոր հանգրվանը։ Հիշեցնենք սակայն, որ ամուսարի հանքավայրի շահագործումը երկար դարիները ի վեր Հայաստանի մեջ եղած էր տնտեսական, բնապահպանական և հանրային քննարկումներու առարկա։ Ըստ որոշ բնապահպաններու այս կայլը անպատասխանատու է, քանի որ կարելի չէ հաստատել, թե բնապահպանական վտանգները վերացված են։ Մասնակետներ գազանկեն, որ հանքի շահագործումը գսպարնա որոդան և արպակետերուն ընդուպ նույնիսկ Սևանա լիճին։ Հիշեցնենք նաև, որ հանքի շահագործումը գմեկնարգի գենսոլորդին նվիրված COP17-ն ընդամենը քանիմը օր առաջ։ Իտեպ Երևանի մեջ COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքները հասած են ավարտական փուլին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այցելած է Մերիդյան Էքսպո կենտրոնը, ուր պիտի կատարվի գենսապազմազանության COP17-րդ համաժողովը հաջորդ երկուշաբթի։ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացած է կատարված աշխատանքներուն, ան շրջած է համաժողովի նիստերու, պատվիրակություններու աշխատանքի մամուլի և տեխնիկական սպասարկման համար նախատեսված դարասները։ Վարչապետը կարևոր նկատած է COP17-ի բարձր մակարդակով կազմակերպությունը Երևանի մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Վարշովայի ապահովության ֆորումին ելույթ ունեցած է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության Վերա իմաստավորման նվիրված գլոր սեղանին։ Նախարարը ընդգծած է, որ արևելյան գործընկերությունը պետք է հարմարի աշխարհակաղակական նոր իրողություններուն և հաշվի առնե յուրաքանչյուր երկրի ցգտումները։ Ան նշած է նաև, որ Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները սկալի առաջընթաց արձանագրած են և Հայաստանի եվրոպական ցգտումները ստացած են իրավական ու քաղաքական ցևագերպում։ Միրզոյան շեշտած է նաև ժողովրդավարական բարեփոխումներու, դարաձաշրջանային խաղաղության և խաղաղության խաչմերու ծրագրին կարևորությունը, գոչ ընելով Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը դարձնել ավելի ջգուն և ռազմավարական։ Հավաքի ընթացքին իր արդասանած խոսքին մեջ նախարար Միրզոյան անդրադարձած է նաև դարաձաշրջանային իրավիճակին, նշելով, թե Թուրքիո հետ հայկական սահմանի բացման գործընթացը բավականին հասունացած է, իսկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումը առանցքային է դարաձաշրջանի գայունության համար։ Վարշովայի ապահովության ֆորումի ընթացքին Հայաստանի դիվանագիտությունը շարք մը կարևոր հանդիպումներ ունեցած է։ Հայաստանի արդակին գործոց և միջազգային արևտուրի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարաբեդյան և Ֆրանսայի իր պաշտոնագից Մարտեն Բրիանս կնարգած են դիվանագիտական գրթության, միջազգային արևտուրի և ներդրումներու ներգրավման ոլորտներու մեջ փորձառության փոխանակումը։ Նախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպած է Ուկրաինայի արդակին գործոց նախարար Անդրեյ Սիբիհայի հետ, զրուցակիցները անդրադարձած են երկկողմ քաղաքական և տնտեսական գաբերու ընդլայման։ Սիբիհան Միրզոյանը հրավիրած է Ուկրաինա։ Արարատ Միրզոյան քննարկումներ ունեցած է նաև Գերմանիա արդակին գործոց նախարար Յոհան Վադեֆուլի հետ, անշեշտած է արևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումն ու թեպի Գերմանիա հայկական արդահանման աճը։ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպանը Մարդունի բնակիչներուն ներկայացուցած է Թրամփի ուղի ծրագիրը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու փոխդեսպան Անդրու Ջենսոն Մարդունի համայնքաբեդարանին մեջ հանդիպում ունեցավ դեղվույն բնակիչներուն հետ։ Ան անդրադարձած է Թրամփի ուղի ծրագիրին և պատասխանած անոնց հարցումներուն։ Ան նշած է, թե Թրամփի ուղիի շրջանագին մեջ նախադեսվող տարածաշրջանային փող կապակցվածությունը բիդի ամրապնդե խաղաղությունն ու գայունությունը, բիդի փանա նոր տնտեսական հեռանկարներ և բիդի աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության։ Արցախեն տեղահանված ավելի քան 45,000 անձեր ստացած են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ներքին գործոց փոխնախարար Արմեն Ղազարյան հայտնած է, թե Արցախեն տեղահանված անցած կողմը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար ներգրավված է ավելի քան 53,000 թիմում, որոնց մեկ 45,000-ն ավելին արդեն բավարարված են։ Անդրադառնալով փաստաթուղթերու հետ կապված խնդիրներուն, մասնավորապես ծննդյան վկայականներու բացակայության, փոխնախարարը նշած է, որ ադոնք օրենսդրական պահանջ են քաղաքացիության դրամարտման գործընթացին համար։ Փոխնախարարը ավելացուցած է, թե արդարադատության նախարարութեն են գարաչարգեն նոթարական ծևաչափը, որն արդեն իսկ սկսած է գիրարվել և կնախադեսեն նաև Արցախեն տեղահանված հայրենակիցներու դուրքերեն ազատումը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Schön mal setzen. Այս երկ կոչում է տղամարդկային խոսակցություն, քանի որ միշտ ինձ ասում են, որ իմ երկերը մի քիչ այսպես ծանր մաժորային են, փորձել եմ գրել մի երկ, որը երևի մի քիչ դրամատիկ է։

Տագնապների սական երբեք, երբեք ծնկի չեկաց Իպրև երաս, իպրև կարով, իպրև